0: înțelept. Ascultă Radio Armonia.
1: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea fiului său în jertfa de la Golgota.
2: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: ci realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Mii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. M-ai chemat

0: aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

roții așteptătoare. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Psalmul 103 cu versetul 13 și 14. La vârsta de 8 ani, părinții mei ne-au cumpărat biciclete mie și fratelui meu mai mic. Tatăl meu a pus roți ajutătoare la ambele biciclete și ne-a spus că le va da jos la începutul vacanței de vară. Om de cuvânt, tatăl meu a dat jos roțile în ultima zi de școală. Fără ezitare, fratele meu a început să meargă pe bicicletă, dar eu nu. În fiecare zi a verii, tatăl meu încerca din răzputeri să mă învețe să merg cu bicicleta. Simțind dorința mea de a renunța la lecțiile zilnice, tatăl meu mi-a spus: "Se pare că nu vei învăța cum să mergi cu bicicleta aceasta." Doar la auzul acelui comentariu, m-am hotărât să fiu mai ambițioasă. În fiecare zi după cină, exersam singură să merg cu bicicleta. Într-o zi am spus fratelui meu că plănuiam să merg pe terenul de joacă al școlii din cartier pentru a mă plimba cu bicicleta. Ajuns în curtea școlii, m-am urcat pe bicicletă și am început să merg. Fratele meu mai mic a fost încântat. După ore întregi în care ne-am întrecut, fratele meu mi-a spus că voia să meargă să mănânce. Din nefericire, eu nu știam să-mi opresc bicicleta. Fratele meu mai mic a încercat tot ce a știut să-mi arate cum să opresc, dar mie mi-era teamă că dacă încercam să opresc bicicleta, aș fi căzut și m-aș fi rănit. Așa că am tot mers. Într-un final, fratele meu a spus: "Cred că tata s-a întors de la serviciu, mă duc să îl aduc." Văzându-l pe tata că se apropie de școală, am început să plâng și am spus că nu știam cum să opresc bicicleta. Tata mi-a spus calm să o încetinesc, că el o va opri în locul meu. Mi-a promis că nu mă va lăsa să cad. Tata a stat chiar în fața bicicletei și a spus: "Vino, fetița mea, tu poți." Că nu știam cum să opresc bicicleta. Tata mi-a spus calm să o încetinesc, că el o va opri în locul meu. Mi-a promis că nu mă va lăsa să cad. Tata a stat chiar în fața bicicletei și a spus: "Vino, fetița mea, tu poți." Când eram la doar un braț de părtare, tata

te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru această făgăduință, că mă vei proteja. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: În zilele acestea suntem divizați parcă mai mult ca niciodată. Dacă ești de partea cuiva, automat ești contra celorlalți și nu doar într-o singură situație, ci în tot mai multe. Tot mai divizați, tot mai împărțiți după criterii pe care alții ni le impun. Aruncăm cu pietre unii în alții, uneori fără argumente, fără vreun motiv anume, doar pentru faptul că nu avem aceleași convingeri pământești. Convingeri care nu neapărat sunt ale noastre, ci pur și simplu ne-am alipit și noi celor care ni s-a părut a fi mai aproape de ce gândim noi. Ne vânăm reciproc în plină luptă. Vrăjmașul a reușit să ne facă să luptăm între noi. Ne decimăm singuri, ne distrugem singuri. Trăim vremuri atât de aspre când ar trebui să strângem rândurile și să ținem sus steagul adevărului. Nu adevărul nostru, nici al celorlalți, ci adevărul care vine din Dumnezeu. Luptă luptele care contează pentru eternitate. Fii atent la familia ta și lasă luptele fictive. Luptele închipuite în care nu câștigi niciodată. Să ne iubim, dar prin aceasta va ști lumea că suntem copii al lui Dumnezeu. O zi plină de biruință să ai.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 6. Limba gâlcevitoare. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Proverbe 20 cu versetul 3. Spre deosebire de oamenii care produc dezbinare, ale căror acțiuni distrug unitatea, cei gâlcevitori găsesc plăcere în a se contrazice cu toți aceia care au puncte de vedere diferite de ale lor. De fapt, ei par să pândească orice discuție care să determine pe altcineva să intre în defensivă. Pentru că niciodată nu duc lipsă de muniție pentru un duel verbal, orice discuție pe teme religioase sau politice va duce inevitabil la dispute interminabile. A avea o limbă gâlcevitoare înseamnă a-ți folosi limba fără niciun rost. Și cu siguranță, acesta nu este cel mai bun mod de a-ți face prieteni sau de a influența pe cei din jur. Will Rogers, legendarul cowboy american, devenit comedian, spunea: oamenii își schimbă părerea în urma observației, nu a discuțiilor în contradictoriu. Cu alte cuvinte, pornirea spre ceartă subminează abilitatea omului de a produce schimbare în cei din jur. Să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă oamenii. Cei mai mulți oameni certăreți au crescut în familii în care disputele erau la fel de obișnuite ca servirea mesei, așa că li se pare un lucru cât se poate de firesc. Eu însă mi-am crescut într-un astfel de mediu. Nu mi-amintesc de vreo discuție care să se fi încheiat printr-o rezolvare amiabilă a problemei care o stârnise. Dimpotrivă, când certăreții nu mai găseau argumente pentru discuția inițială, stârneau o altă discuție și procesul continua până ce oboseau de atât a vorbit. Am jurat că niciodată nu voi recurge la o comunicare atât de ineficientă. Fratele meu, pe de altă parte, mereu caută să atragă pe alții în discuții ce adesea degenerează în certuri. Când rămâne fără argumente sau răspunsuri logice la replicile interlocutorului, recurge la atacuri personale la caracterul acestuia și la injurii. El a ales să imite comportamentul la care a fost martor în copilărie. Un alt motiv pentru care unii oameni recurg la ceartă este dorința de a-și consolida respectul de sine. Ei nu se simt bine în propria piele decât atunci când atacă validitatea opiniilor, filozofiilor sau convingerilor celorlalți și când reușesc să-i oblige să-și schimbe poziția. Scopul acestor oameni nu este să îmbunătățească viața cuiva, arătându-i unde greșește. Dimpotrivă, doamna gâlceavă ar fi cât se poate de dezamăgită dacă ținta atacului ei ar răspunde în felul următor: îți mulțumesc pentru că mi-ai deschis ochii, îmi voi schimba imediat modul de gândire. De ce? Pentru că o asemenea concesie ar pune capăt oricărei discuții în contradictoriu. Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să acordăm atenție îndemnurilor lui Solomon. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Proverbe 17 cu versetul 14. Când mă abordează o persoană gâlcevitoare, reacția mea preferată este să-i spun imediat și cu cât mai multă convingere: bine, aceasta este părerea ta. Acest răspuns mă ajută să evit plasa pe care știu să o țeasă atât de bine gâlcevitorii. Pentru sfadă este întotdeauna nevoie de doi. Iisus ne atrage atenția: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Matei 5 cu versetul 25. Cei mai mulți oameni, excepție făcând doar alți iubitori de ceartă, vor face tot posibilul să reducă la minimum sau să evite discuțiile cu persoanele gâlcevitoare. E de-a dreptul obositor să pășești mereu ca pe colci de ouă, încercând să limitezi conversația la subiecte sigure care să nu genereze conflicte. Una din provocările vieții de copil a lui Dumnezeu este să învățăm să ne exprimăm dezacordul fără a deveni dezagreabil. Dacă păstrăm un duh de dragoste, chiar și atunci când ne exprimăm dezacordul față de punctele de vedere sau valorile celor necredincioși, nu facem decât să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cum ne exprimăm dezacordul, fără să ne compromitem mărturia. Sunt sigură că fiecare suntem în stare să ne exprimăm opoziția fără răutate. Benjamin Franklin era cunoscut pentru diplomația sa. Cu privire la acest aspect, sunt perfect de acord. Cât despre celălalt, dacă mi este permis, îmi dați voie să obiectez? Dacă ai tendința să stârnești certuri sau discuții polemice, amintește-ți că nu te costă absolut nimic să respecti poziția celuilalt, mai ales în problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere. Problemele care nu au consecințe eterne. Afirmația de azi: voi rezista tentației de a deveni gâlcevitor, respectând dreptul fiecăruia la propriile valori și puncte de vedere.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Viața creștină este o viață frumoasă. Este frumoasă fiindcă îți dă un scop și un rost în viață. Adică îți înțelegi menirea. Știi pentru ce trăiești. Și când știi pentru ce trăiești, inevitabil și preocupările tale, prioritățile tale, modul în care îți vezi, îți organizezi viața, se schimbă. Fiindcă vrei cu fiecare zi ce trece să împlinești acel scop. Și care e scopul vieții? Nu doar al vieții creștine, ci al vieții omului. Biblia ne spune că scopul vieții noastre este glorificarea lui Dumnezeu. Pentru asta Dumnezeu ne-a creat. Personal, ani de zile, n-am știut lucrul ăsta, n-am fost interesat de Dumnezeu, dar când m-am apropiat de El și mi-am dat seama că eu nu doar că exist, ci exist cu un scop, că El nu doar că există, ci are de-a face cu viața mea, am început să-i dau importanță. Și am descoperit în Scripturi că, într-adevăr, există răspuns la întrebarea de ce existăm pe acest pământ. Să-L glorificăm pe El și să trăim pentru El. În acel moment, aha, ceva a început să se schimbe. Am conștientizat și validat o lege absolută a vieții care spune că fiecare lucru își găsește menirea când își împlinește rostul pentru care a fost creat. Golul ăla existențial pe care îl purtasem atâția ani încercând să-l umplu, dar nereușind cu nimic, s-a umplut de la sine. De ce? Fiindcă Dumnezeu, piesa lipsă din puzzle-ul vieții, a ajuns la locul ei. Și toate au început să se așeze, să aibă sens. Dacă am spune altfel, dintr-o viață trăită în alb-negru, când ai dat de Dumnezeu, ai început să vezi color. De ce? Fiindcă viața creștină este o viață frumoasă. Acum, pe de altă parte, viața creștină, atenție, este o viață periculoasă. Și este un paradox, fiindcă odată ce dai de Dumnezeu, îl ai pe Dumnezeu, înseamnă că ai o protecție și un ajutor incomensurabil în viață, adică beneficiezi de o putere și o autoritate inegalabilă în lumea asta. Și weekendul trecut, în timpul evanghelizării de la Cluj, am auzit mărturiile unor oameni izbăviți de Dumnezeu, din droguri, din jocuri de noroc. Atât de legați au fost, încât au avut 4-5 tentative de sinucidere. Și când nimeni nu i-a putut ajuta, Dumnezeu a făcut-o. Tot așa la finalul predicii, când m-am coborât să mă rog cu cei care au ieșit la chemare, am dat de două persoane care clar că au fost chinuite de duhuri, care s-au manifestat acolo, convulsii, țipete, durere. Și ce-a fost interesant e să vezi echipa de închinare care proclamau puterea lui Iisus cântând. Eu împreună cu alții, rugându-ne, chemând autoritatea numele lui Hristos asupra acestor oameni. Și dintr-o dată îi se vezi cum se liniștesc. Li se transformă fața. De ce? Fiindcă e putere în numele lui Iisus. Nu noi stă puterea, nici vorbă, ci în El. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. De ce? Fiindcă toți creștinii au această autoritate și primesc această putere când îl primesc cu adevărat pe Hristos în viața lor. Când îl vezi cum intervine, cum te scapă, cum te păzește, dar atenție, și cum te mustră uneori, iar dacă nu ții cont de mustrarea Lui, aceeași putere, aceeași autoritate se poate întoarce împotriva ta. Și ajungi din cel mai binecuvântat statut pe care îl poți avea în cel mai periculos loc, sub mânia lui Dumnezeu. Și poate spui întrebarea dacă e posibil așa ceva. Este. Și exact despre acest lucru vorbește și avertizează și Pavel pe credincioșii din Efes în capitolul în care am intrat săptămâna trecută, în capitolul 5 din epistola pe care o studiem. Fiindcă i-a mântuit, i-a izbăvit, i-a ales, le-a dat o chemare, le-a dat un statut, dar credincioșii din Efes nu se purtau vrednic de chemarea pe care au primit-o și făceau lucruri contrare alegerii lor. Și începând din capitolul 4, am văzut în ultimele săptămâni păcatele în care continuau să trăiască unii dintre ei, care continuă și în capitolul 5. Și data trecută ați văzut câteva, citesc, curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenit între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și sunt sigur că unii care au citit scrisoarea lui Pavel, avertizarea lui Pavel, s-au pocăit, s-au schimbat de aceste păcate. Adică s-au dezbrăcat de ele, și-au înnoit mintea, și-au dat seama că, mă, nu-i ok. Și s-au îmbrăcat cu fapte care îl onorează pe Hristos. Dar probabil au fost și unii care, la fel ca alții, au ignorat vorbele lui Pavel. Și asupra lor, din păcate, s-a prins mânia lui Dumnezeu. De unde știu? Fii atent la versetul 5, unde am ajuns astăzi, în Efeseni, capitolul 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. N-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Vine mânia peste ei, adică peste credincioșii din Efes, că lor le scrie Pavel, celor care sunt în Hristos. Și implicit, dacă stăm să ne gândim, avertizarea valabilă și pentru noi. De aceea textul ăsta e un text greu, fiindcă treaba e serioasă și, atenție, periculoasă. De aceea e important să-l studiem, să ne ajungem acolo, iar dacă am ajuns cumva, să știm ce e de făcut, să ieșim de acolo. De aceea hai să începem cu începutul. Care e prima expresie, observați? Căci știți bine. Pavel scrie unor oameni care știu bine aceste adevăruri. Care adevăruri? Că Dumnezeu, pe cât este de bun, pe atât este de drept și atât este de sfânt, și astfel împărăția lui, în împărăția lui, n-ajungi decât prin pocăință, nu perpetuând în păcat. Ei știau asta. Știau că viața creștină trebuie să fie în lumină, nu în întuneric. Că haina omului vechi trebuie schimbată cu cea a omului nou, a neprihănirii, care nu-i doar imputată, ci și infuzată, adică nu doar o declar, ci și o trăiești. Se vede în schimbarea din tine. Ei trebuiau să știe lucrurile astea. Erau din biserică, erau aleși, erau în Hristos. Foarte interesant că în Cluj, săptămâna trecută, acei bărbați despre care am vorbit, ambii au crescut în biserici. Au fost oameni care știau aceste lucruri, dar care au ales să le ignore, să le desconsidere, până ce au fost prinși de aceste adicții. Nu doar ei, ci prin ei au fost lovite și familiile lor. Și slavă Domnului că au mai avut șansa pocăinței, pe care însă unii o pierd, și când o pierd, pierd și intrarea în împărăție. De aceea credincioșilor din Efes Pavel scrie și ne scrie și nouă astăzi, și reține, te rog, fraza asta: nu există intrare fără schimbare. N-ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu dacă nu ți-ai schimbat haina, dacă nu ți-ai schimbat inima. Nu există intrare fără schimbare. Și Pavel dă chiar exemple specifice dintre ei. Niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere. Pare să că între ei mai erau astfel de oameni. Observați, niciunul, nu există nicio excepție, niciunul dintre cei care trăiesc nu vor intra în împărăție, și mai mult decât atât, Nu vor scăpa de mânia lui Dumnezeu. Și aici nu se referă doar la mânia veșnică, că vor ajunge în iad, ci și la mânia prezentă. De aceea nu te juca cu păcatul. Noi aveam o vorbă când eram mici. Cine se joacă cu focul se arde la degete. Cine se joacă cu păcatul se arde la suflet. Și oamenii ăștia trăiau în astfel de păcate, atenție, trăiau în ele. Și foarte important de subliniat forma substantivală acestei expresii, care descrie un tipar de viață, un mod de viață, adică nu e vorba de Marius, care nebunit fiind de durerea pierderii firmei s-a îmbătat, el care nu pune în viața lui alcool în gură. Nu e vorba de așa ceva, e vorba de Marius Bețivanul, care indiferent că îl văd, că nu-l văd unii sau alții, el bea, legat de băutură, a devenit un stil de viață, astfel încât cei care îl cunosc când vorbesc despre el, e atașat un diminutiv. Nu-i doar Marius, e Marius Bețivanul, Marius Curvarul, cum e Ana Lacoma, Ana Ranchiunoasă, Ana Mânioasă. Forma substantivală descrie un stil de viață. Adică în viața celor oameni s-a format o întăritură. Probabil și duhuri care aprind aceste pofte și împing înspre ele. Și interesant, nu-i doar o poftă sexuală, ci observați inclusiv, e o poftă materială. Lăcomia de bani. Adică omul lacom de avere caută prin orice mijloc să facă bani, indiferent că e cinstit, că e legal, că nu-i. Furt, minciună, corupție, jocuri de noroc, șantaj, nu contează. Idolii din ei nu lasă să aibă viață de om normal, să câștige bani pe căi drepte, ci vrea să facă bani mulți și rapid pe căi nedrepte. Și celor care aleg căile nedrepte și știu că sunt păcat, Pavel scrie, și aici avem încă două texte, două liste, la fel de drastice ca cea din Efes, 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Observați din nou, nu vor moșteni împărăția. Nu vă înșelați în privința asta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, ăștia sunt partenerii homosexuali. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5:10-19. Faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, uciderile, bețiile, îmbuibările. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, Pavel a mai spus, oamenii știau că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aceeași învățătură, aceiași termeni, aceeași avertizare adresată credincioșilor, nu necredincioșilor, de același Pavel. Pericolul e real. De aceea ai grijă. Mai ales ai grijă când ai de unii sau de alții care încearcă să te convingă că nu-i de fapt așa cum citești. Fii atent ce spune Pavel în Efeseni, următorul verset din textul nostru. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. De ce? Fiindcă și atunci, în vremea lui, și astăzi, sunt unii care încearcă să o întoarcă. Spre exemplu, sunt unii care vin și spun, stai numai un pic, ăia nu-s credincioși adevărați. De ce? Fiindcă nu se potrivește cu teologia lor. Odată un om predestinat rămâne predestinat, odată mântuit rămâne mântuit. Așa le zice teologia. Ei, Biblia mea, cel puțin, pe care eu o citesc și voi știți la fel, e plină de exemple și avertizări de apostazie. Și data viitoare, fiindcă subiectul e complex, o să vedem și altele. Adică Pavel scrie credincioșilor, nu necredincioșilor, și numește frați, oameni care știu aceste adevăruri biblice, dar care ajung în postura asta periculoasă. Acum, că între ei or fi fost unii credincioși de formă, nu neg, dar Pavel n-ar fi folosit asemenea ton și asemenea cuvinte dacă nu s-ar fi adresat credincioșilor. De aceea, atenție, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Mai sunt și alții care vin Și spun, da, da, da, ăștia sunt credincioși, dar, atenție, noi trebuie să facem o diferență între a moșteni împărăția și a intra în împărăția lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite, spun ei. Așa că ce pierd acești oameni nu este mântuirea, împărăția, ci răsplățile, adică moștenirea. De ce? Fiindcă ei susțin că Dumnezeu ne primește în împărăție în baza credinței noastre în jertfa lui Hristos, dar ne dă moștenirea beneficiilor împărăției, adică a răsplăților, în baza faptelor noastre bune. De aceea un credincios, susțin ei, care are credință în jertfa lui Iisus, chiar dacă el continuă să păcătuiască, el nu își va pierde locul din împărăție, ci doar răsplățile împărăției. Acum este adevărat că Biblia vorbește despre răsplăți în împărăția lui Dumnezeu. Dar atenție, în textele acestea nu ni se spune că vor pierde moștenirile împărăției, ci nu vor moșteni împărăția, articol hotărât. Cum spune și Apocalipsa, nimic necurat nu va intra acolo. În teologia lor însă, ei consideră că pocăința care te scapă de ceea ce ai pângărit este opțională, sfințirea la fel, ucenicia e doar pentru credincioși și silitori, fiindcă în mântuire, afirmă ei, pot trebuie să-L accesi pe Iisus ca mântuitor, nu neapărat ca domn. Adică nu-i musai să-și asculți de El, fiindcă ești mântuit prin har și nu prin lege. O problemă veche în creștinism. Se numește antinomianism. O problemă care, foarte interesant, în primul catalog al ereziilor creștine scris în jurul anilor 150 de către Hegesippus, antinomianismul a început, potrivit acestui istoric creștin, cu Simon Magul, pe care îl întâlnim în Fapte 8, care e condamnat de însuși Petru. Astăzi îl regăsești în curente precum Free Grace sau Cheap Grace, promovat mai ales în cercurile celor care cred în Eternal Security sau siguranță eternă. În epistolele sale, Pavel condamnă astfel de abordare. Pavel le spune, tu dacă ești mântuit, nu poți să trăiești oricum. N-ai cum! Nu vei moșteni împărăția, nu vei intra în ea. De ce? Fiindcă intrarea în viața veșnică este aceeași cu intrarea în împărăție. Moștenirea vieții veșnice este aceeași cu moștenirea împărăției. Howard Marshall, unul dintre cei mai erudiți exegeți pe temele astea, a scris chiar o carte pe tema asta. De aceea în împărăția lui Dumnezeu, Biblia ne spune, fără sfințenie nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu și ca să fii sfânt înseamnă că te opui păcatului. Și aici poate ne punem întrebarea, bun, dar cum poate un creștin să ajungă acolo? Cum poate un om care l-are pe Hristos să ajungă să fie prins de astfel de păcate, să zidească astfel de întărituri, astfel încât să-și pericliteze mântuirea? Cel puțin trei căi. Sunt ele mai multe. Doar trei. Influența păcatului genealogic. Vedeți, așa cum noi moștenim ADN-ul părinților noștri, tot așa moștenim și ADN-ul spiritual al lor, adică întărituri, uneori chiar duhuri, pe care părinții noștri, bunicii noștri le-au perpetuat din generație în generație, în spița lor de neam. Bunicul a fost bețiv, tatăl a fost bețiv. Nu-i de mirare că și tu ai ajuns așa și probabil copiii tăi vor avea o înclinație înspre alcool. Se prea poate să fie o întăritură, un cuib de duhuri care acționează, asta e slujba lor, sarcina lor, să te ducă în direcția asta. De ce? Fiindcă undeva bunica, bunicul a deschis acea cale, odată acel drept. Aceste întărituri pot fi distruse de Hristos când le conștientizezi. Când le mărturisești, când te rogi specific pentru distrugerea, deslegarea lor, anularea acestor duhuri care s-au perpetuat din generație în generație. De aceea dacă știi lucrurile astea și le vezi, tu nu mai poți să continui așa, tu nu mai poți să dai vina. Dom'le, așa-s eu, așa-a fost și taică meu, așa-a fost și bunicul meu, tu nu vezi că așa-s eu. Tu așa-i fost înainte de a-L întâlni pe Hristos. Dar nu mai poți să fii așa. Mai apoi, întăriturile pot ajunge în viața unui om și prin lipsa pocăinței adevărate. Adică, atunci când ai venit la Hristos și te-ai pocăit, de fapt, ai trăit poate o experiență emoțională puternică, poate, eu știu, vreun regret, poate te-a ajutat în vreo încercare Dumnezeu, dar de fapt ai venit la Hristos mai degrabă pentru beneficiile Lui decât pentru pocăința ta și nu te-ai pocăit cu adevărat. Ai mai lăsat câteva păcate ascunse, că doar nu-mi cere Dumnezeu să fiu habotnic dacă mă pocăiesc. Ei, acele uși deschise sunt drepturi care au rămas în viața ta, prin care cel rău are acces să te ispitească și după convertire. De aceea noi, la fiecare botez, avem o discuție însoțită de o rugăciune specială de mărturisire cu fiecare candidat la botez, fiindcă nu vrem să lăsăm nicio piatră nerostogolită. Păi, și ce faci? Că sunt unii care ascund. Da, ascund, dar nu ascundă mine, ascundă Dumnezeu, fiindcă în timp, e o chestiune de timp, vezi cum problema aia o să-i zăpăcească. O să continue să-i chinuie. De ce? Fiindcă n-au pus totul sub stăpânirea lui Hristos și vor fi trași în jos. De ce? Și asta e a treilea mod prin care ajung întăriturile în viața unui om, când dai dreptul lui Satan în viața ta. Și în textul din Efeseni, în mijlocul listei păcatelor menționate în capitolul 4, apare dintr-o dată un verset care ți se pare că e scos din context. Să nu mai furi, să nu mai minți, să nu mai faci așa, dintr-o dată să nu dai prilej diavolului. Cuvântul în greacă prilej e topos, de unde în român avem topografia, adică un loc bine definit. În limbajul teologic e acel drept pe care credinciosul îl poate da celui rău, e acea ușă deschisă, e acel cap de pod care odată câștigat în viața ta, pe el vrășmașul își va clădi întăritura. Biblia vorbește despre întăriturile celui rău. Și termenul se referă la cele fortărețe strategice care dominau un întreg teritoriu. Și aici cei care sunteți din zona noastră, hai să luăm exemplul cetății de la Siria. Între Viena și Siria, totul e câmpie, cu niște gâlme în jur de Budapesta, cam atât. Primul zid de apărare natural sunt dealurile Podgoriei, unde e construită cetatea. Pe un deal drept, abrupt, stâncos, chiar la intersecția unor drumuri importante, un loc cu o vizibilitate extraordinară asupra unei regiuni întinse. Istoricii ne spun că prin anul 1200 cavalerii teutoni ar fi construit cetatea și de atunci încolo cetății au fost arondate, fii atent, 110 sate, cărora cetatea le oferea protecție în vreme de război, dar atenție, le și domina prin puterea celui care cucerea cetatea. De aceea Siria, Mâsca, Măderat, Pânco, Tacovăsân, Stârnova au ajuns de-a lungul secolelor să fie sub dominație maghiară, turcească, austriacă, ba chiar și sub Mihai Viteazu, chiar răsculațiul lui Gheorghe Doja s-au refugiat acolo. De ce? Fiindcă oricine cucerea un topos avea stăpânire pe întreg teritoriul lui. Și așa câștigă Satan teritorii în viețile noastre. Asta explică de ce anumiți credincioși extraordinar pe anumite planuri au câte o zonă în viața lor unde păcatul reușește să-i domine. Și zilele astea, chiar un lider renumit din mișcarea evanghelică internațională, l-am cunoscut și eu personal, a căzut toposul infidelității, care pare să că l-a dat încă din 2002, când a început să aibă probleme în acest sens. O mică portiță, un simplu teritoriu cedat lui Satan poate deveni punctul de control care să-ți complice și să-ți distrugă viața. Siria, Șoimoș. De ce era important Șoimoșul? Defileul Mureșului, poarta de intrare în Transilvania. Cine cucerea Șoimoșul avea cale de acces în Transilvania. De aceea a fost fortificată și numită întăritură. Când știi că ai astfel de întărituri, pocăiește-te de ele. De ce? Fiindcă altfel, fii atent cum continuă Pavel, Efeseni 5, versetul 6. Nimeni Nici vreun pastor, nici vreun teolog, nici vreun prieten de-al tău, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Adică să-ți aducă discuții și dezbateri care să spună că nu e așa. Ce nu e așa? Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Doar că nu ajung în împărăție, dar mânia lui Dumnezeu se deslănțuie peste ei. Păi da, Dumnezeu e bun, e bun, dar e drept și sfânt. El te primește așa cum ești, dar nu poți să rămâi la fel. Îți oferă mântuirea și cu ea puterea să te schimbi, dacă tu lași. Când însă în mod conștient, la fel ca cei din Efes, știi că tu păcătuiești și continui să o faci, nu mila, ci atenție, mânia lui Dumnezeu se deslănțuie. Și exact verbul ăsta exprimă. Mânia, cuvântul ăsta exprimă. Mânia lui Dumnezeu e aceeași expresie folosită în Scripturi pentru a descrie pedeapsa care are pentru cei necredincioși, pentru popoarele păgâne în Vechiul Testament, dar atenție, pentru cei ce năbușă adevărul în Roman 1 și cei ce se răzvrătesc în Apocalipsa. Aceeași mânie vine și peste cel credincios care trăiește în păcatul cu voia. Vine din grecescul orge, tradus în limba română urgie, ceva catastrofic. Și observați în text, vine mânia peste oamenii nu neștiutori, ci neascultători. Asta înseamnă că știu, dar nu fac, fiindcă nu vor să facă. Și merge un pas și mai departe. Dacă Dumnezeu în veșnicii nu mai vrea să aibă nimic de a face cu astfel de oameni, fii atent, El ne cere și nouă, bisericii celor din trupul lui Hristos, să n-avem nimic de a face cu ei. Și aici știu că e greu de înțeles, dar fii atent, asta e învățătura Scripturii. Uite-te, următorul verset. Să nu vă întovărășiți deci deloc cu ei. Cu care? Cu ăștia! Deloc! Indiferent de circumstanțe. De ce? Fiindcă păcatul e periculos. Și păcatul lor te poate afecta și pe tine. Fie consecințele acelui păcat, fie duhurile care stau în spatele acelor păcate. Și asta nu înțeleg mulți. De ce noi luăm măsuri față de unii credincioși care continuă să trăiască în păcat? Adică îi punem sub disciplinare și uneori suntem nevoiți cu durere, cu părere de rău să excludem. De ce? Fiindcă Biblia o cere. Și cine e interesat de procesul de disciplinare, avem chiar un document scris, îl puteți lua de la secretariat, unde dezvoltăm pașii învățați de Iisus. Tocmai fiindcă vrem să fim biblici și să vă protejăm pe voi, biserica. De aceea, după prima și a doua mustrare, când acel om nu vrea să se pocăiască, Domnul Iisus ne învață în Matei 18 să-l spunem bisericii. Iar mai apoi să-l punem sub disciplină și dacă nici de data asta el n-alege să renunțe la păcat, Iisus ne cere, nu noi, Iisus ne cere să-l punem deoparte, să-l excludem, ceea ce Pavel spune exact aici, să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Fii atent, același exemplu și în biserica din Corint, în 1 Corinteni 5:11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, foarte interesant, măcar că zice frate, deci este în biserică, totuși este curvar sau lacom de bani. Foarte interesant cum păcatele astea două, parcă și în Corint, și în Efes, și în Galatia. Sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț. Cu un astfel de om, fii atent, nu trebuie nici să mâncați. Păi de ce? Să nu fie afectat. Și asta e foarte greu dacă ești prietenul, colegul de grup mic al acelui om. Biblia ne spune să nu ne facem părtași păcatelor altora, fiindcă atunci când vin consecințele peste ei, vin și peste tine care te faci părtași păcatelor lor. De ce? Fiindcă în momentul în care acel om este exclus, este scos din punct de vedere spiritual, din perimetrul protecției lui Dumnezeu, de sub acoperirea spirituală a bisericii și ajunge în pericol. Ei, unde ajungi când ieși de sub perimetrul prezenței lui Dumnezeu? În teritoriul și sub autoritatea celui rău, fiindcă nu există zonă neutră. De aceea Pavel în Corinteni, fii atent, când vorbește de excluderea acelui curvar, el spune să nu doar să-l excludă, ci să-l excludă dându-l pe mâna satanei, adică scoaterea de sub mâna protectoare lui Dumnezeu, el o echivalează cu darea pe mâna satanei, unde tot Pavel ne spune că omul acela va fi chinuit. Pentru că n-ai cum când tu nu mai ești sub protecția lui Dumnezeu. De aceea, atenție, nu fugi când ai păcat. Sunt unii care când simt că liderul de grup sau vreun pastor sau cineva consiliere le descoperă vreo întăritură, nu mai vezi cum să fofilează și dispar. Unii își bagă retragerea din biserică. Dragul meu, nu retragerea membralității soluția, ci pocăința. Prin retragere, tu poți să scapi de oameni, dar n-ai cum să scapi de duhuri care abia așteaptă să nu mai ai nicio acoperire, să nu fii legat de niciun trup, să nu mai ai nicio biserică, să nu mai ai nicio autoritate asupra ta. Nu mă crezi? Uită-te la cei care s-au retras și nu mai frecventează nicio biserică. Uită-te la starea lor spirituală. De aceea sfatul lui Pavel e atât de important pentru noi. De fapt, nu-i sfat, e o poruncă. Nu vă întovărășiți deloc cu ei. Asta înseamnă deloc. Nu mai poți avea același tip de relație cu un om care știi că trăiește în păcat. Cu o singură excepție. Când îl vezi că dă semne clare de pocăință și restaurare. Până atunci, deloc. De ce? Fiindcă te expui. Dacă ești cumva în postura asta, încă s-ar putea să fii exclus și să mă asculți astăzi, dragul meu, revină la pocăință. Fă pașii necesari înspre recuperare. Și astăzi, fiindcă tocmai am luat cină. Hei, nu lua cină! Sunt unii care își spun, doamne, am o relație extraordinară cu Dumnezeu, nu contează că voi m-ați dat afară. Uita, eu pot să iau cină, pot să fac ce vreau. Nu poți să faci ce vrei. Tu ești poate orbit, că nu-ți dai seama, dar n-ai cum dacă trăiești în păcat să ai aceea, să iei cina unde spune chiar acolo, nu o luați în chip nevrednic. Statutul de exclus te pune în această postură. Nu vrei să ajungi mai rău decât ești până acum. Și nu te supăra pe cei din biserică care s-au distanțat de tine. E normal, e biblic. Supără-te pe păcatul care te-a dus aici. Fiindcă la fel procedează și Dumnezeu cu cei care nu vor să se pocăiască. Spune cartea Roman, la un moment dat îi lasă în voia minților. Bun, te-am avertizat, ți-am trimis oameni, te-am și disciplinat, am încercat. Dar hei, te încăpățânezi să mergi, du-te atunci în direct, te duci, dar mergi singur. Își întoarce fața de la ei, spune Vechiul Testament. Iar dacă continuă să păcătuiască în mod deliberat, voit, se poate ajunge și mai departe. Și aici e unul dintre cele mai grele și drastice texte din Noul Testament. Fii atent, Evrei, capitolul 10, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, în mod deliberat, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Observați, nu-i vorba de păgâni. E vorba de oameni credincioși care au cunoștința adevărului, care cunoscând adevărul s-au răzvrătit împotriva celui adevăr. Continuă textul. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit, va bajocori pe Duhul Harului. E vorba de credincioși. Fiindcă doar credincioși au intrat în legământ cu Dumnezeu, prin sângele sfânt al lui Hristos, au primit har prin prezența Duhului în viața lor. Căci știm bine, continuă autorul epistolei, ce este scris, a mea e răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său, atenție, nu doar pe alții, ci și pe ei săi. De aceea se încheie pledoaria spunând, grozav, incredibil, teribil lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Căci voi bine știți lucrurile astea, Efeseni, și noi le știm. Le-am auzit și azi, însă aici în Scriptură. Întrebarea se pune, facem ceea ce trebuie să facem? Recunoaștem că avem acele întărituri, acele obiceiuri care nu-s deloc mai diferite ca în vremea când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, care încă le perpetuăm în viețile noastre. Fii atent ce spune Pavel în următorul verset din Efeseni 5. Odinioară, atunci când nu-L cunoșteați, erați în întuneric și v-aș fi înțeles că mintea vă era întunecată. Dar acum, fii atent, sunteți în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii este în orice bunătate, neprihănire, în adevăr. Roada luminii. Ce este roada? Roada este semnul cel mai clar a unui pom sănătos. E ceva normal pentru orice plantă, indiferent că o găsești în deșert, în ogor, în mlaștină, între spini, fiindcă inclusiv spinii, inclusiv algele, inclusiv cactus, inclusiv orezul din mocirlă, inclusiv floarea de colț, toate aduc ceva, aduc un rod. Asta e menirea plantei, să facă semințe, să facă fructe, să facă flori. Și analogia credinței perfectă. Și Iisus ne dă un exemplu exact pe această temă. Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, spune El: Eu sunt adevărata viță. Observați, din nou, o plantă. Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine, nu în afara mea. Apoi, noi nu știm dacă ei sunt... Nu, Iisus spune, care este în mine. Pe orice mlădiță care este în mine, cum ajunge un om în Hristos, în Efeseni am învățat, prin credință și pocăință, pe orice mlădiță care este în mine, dar care n-aduce rod, El o taie. Pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, observați. Credincioșii ajung curați din pricina cuvântului, înțelegând lucrurile, înțelegându-L pe Hristos, prin Duhul Sfânt ei se pot curăți din pricina cuvântului. Rămâneți deci în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Căci eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și acum fiți atenți. Dacă nu rămâneți în mine, căci eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și acum fiți atenți. Dacă nu rămâne cineva în mine,

este în mine, dar care n-aduce roadă, el o taie. Pot să fii în el. Pot să fii membru unei biserici, botezat, activ. Se prea poate să fi avut un moment de cercetare, de fapt cu siguranță, că altfel n-ai fi ajuns în el. Se poate să fii mlădiță, dar dacă tu n-aduci rod sau nu mai aduci rod, în alte cuvinte, dacă credința, pocăința ta nu se arată prin rod, fapte, manifestări clare ale schimbării tale, îți pierzi vremea degeaba, fiindcă siguranța mântuirii nu o poți avea. Cel ce n-aduce rod este tăiat, separat de Hristos, indiferent că e calvinist și crede el tot felul, indiferent că e arminian, indiferent ce-o fi. De ce? Fiindcă nu există intrare fără schimbare, nu există mântuire fără rodire, nu există credință adevărată fără fapte, fiindcă faptele nu mântuiesc, dar faptele dovedesc dacă ești mântuit sau nu, și faptele se văd în umblarea ta de zi cu zi. De aceea Pavel le spune: umblați deci ca niște copii ai luminii dacă ai ieșit din lumină. Nu doar că te-ai botezat și acum, da, nu, dacă ești în lumină, tu umbli. Uitați-vă pe ecran, e statuia lui Goethe din centrul pieței Universității din Leipzig. Goethe e sculptat în mers pe o anumită direcție. Dar observați, privirea lui e un pic înclinată într-o altă direcție. De ce? Fiindcă așa l-au cunoscut cei din vremea lui pe Goethe și așa l-au și reprezentat. Capul lui e întors spre universitate, acolo unde preda, acolo unde a ajuns celebru. Dar cu picioarele și mersul, preocupările lui, ceea ce-l interesa cel mai mult, acolo unde inima lui, în direcția aia, sculptorul i-a făcut mersul. Care e direcția picioarele lui Goethe? Și în Leipzig, dacă ești un ghid, o să spună: ia observați, vedeți și acolo, că și acum e vestita cărciumă Urbachs Keller, unde își petrecea cel mai mult timp golind halbele de bere și scriind Faust. Acolo era inima lui Goethe. Dacă Dumnezeu ne-ar face statui, oare câți n-am avea același model? Mental știm unde trebuie să fim, dar practic în umblarea noastră noi nu trăim în lumină, ci în întuneric. Și ascultă-mă, dacă aici trăiești în întuneric, și acolo vei fi în întuneric. În funcție de împărăția pe care o slujești. Nu contează ce măști porci, aparențe ai, umblarea ta arată credința ta și arată și soarta ta. Cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția. Dor. Unii ridică însă obiecții, fiindcă în aceeași epistolă către Efeseni Pavel ne spune că odată ce am ajuns în Hristos, am ajuns aleși. Noi am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt și peceta e semnul protecției, a proprietății Domnului, și asta înseamnă că e siguranța mântuirii noastre. Și spun ei, cum se poate ca într-un verset Pavel să ne vorbească despre faptul că suntem aleși, predestinați, avem siguranța mântuirii, pecetea, iar în alte versete să ne vorbească de pierderea mântuirii? Într-unul din eseurile mele, în teza mea de masterat, tocmai am vrut să studiez mai mult, să găsesc elucidare la problema asta, și pe scurt vreau numai să vă spun despre ce e vorba. Efeseni 1, 13 și 14 spune așa: voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Și vin oamenii și spun: vezi, e o promisiune, e o arvună, e un acont, adică ceva ce dai înainte să te asiguri că ai garanție la ceea ce va urma. Și în text e clar, e ziua răscumpărării a moștenirii noastre, adică în viitor, și adevărat. Îți oferă o siguranță a mântuirii și vom vorbi mai mult despre asta săptămâna viitoare. Totuși, deși ai arvuna, tu nu ai moștenirea. De aceea Pavel e atât de drastic față de cei din Efes. Fiindcă ei sunt în postura în care ei au arvuna și pe calea pierderii moștenirii, nu vor moșteni împărăția. Aceiași oameni.
Dar cum poți să spui așa ceva când e vorba de o pecete, când sigilești?

0: ceva cu o pecete, ofer garanție, e adevărat. Dar hai să înțelegem conceptul pecetluirii înainte de a trage concluzii. Când cineva pune o pecete, pecetea reprezintă autoritatea acelei persoane. Când un lucru, o cameră, un obiect este sigilat, asta înseamnă protecție, ocrotire, garanție din partea acelei autorități. Întrebare. Pot însă pecetele și sigiliile să fie rupte? Evident. Cu riscul de rigoare, dar pot. Spre exemplu, mielul din Apocalipsa rupe el însuși pecețile. De ce? Fiindcă are autoritatea și dreptul să o facă. Dar atenție! Sunt și răufăcători, hoți, care rup peceți. Și dacă sunt prinși, cel puțin în vremea Imperiului Roman, în care se întâmplă lucrurile astea, pedepsele erau extrem de grave. Cel prins, care a rupt o pecete oficială, era condamnat la moarte prin crucificare cu capul în jos. De aceea, așa cum am citit adineauri în Evrei 10, cel care a avut cunoștința adevărului, dar a pângărit sângele legământului, a batjocorit Duhul Harului, adică pecetea lui Dumnezeu, și ca atare Dumnezeu îl va pedepsi și mai aspru. De ce? Fiindcă prin păcat pecetea poate fi ruptă, nu de altcineva, ci de tine. Prin păcatul tău, acel păcat cu voia, descris în Evrei 10, acel tipar păcătos care știi că te poate despărți de Dumnezeu, dar continui să trăiești în el. Și îți anulează garanția, siguranța mântuirii. Dar observați, mai e un termen aici. Iar vuna. Bun, dar arvuna nu e un alt argument care duce înspre siguranța veșniciei. Ba da, arvuna este un argument în greacă, arabon, înseamnă literalmente inelul de logodnă. Un termen atât de bine ales, fiindcă reprezintă exact starea noastră în Hristos. Inelul de logodnă promite ceva? Întreabă numai pe fata care primește. Promite foarte mult. Întrebare, dar și garantează? Poate cineva garanta căsătoria cuiva prin simplul fapt că îi dă un inel de logodnă? Într-un fel da, dar în realitate nu. Logodna nu e același lucru cu căsătoria și reține lucrul acesta. Din punct de vedere spiritual lucrurile stau exact la fel, de aceea Pavel alege acest cuvânt potrivit. Atenție! Noi suntem mireasa lui Hristos, dar nu suntem încă soția lui. Adică, nunta mielului când va avea loc? A avut loc? Nu? Va avea loc când? În viitor? De aceea noi astăzi suntem logodiți cu Hristos, am intrat prin credință și pocăință în relație cu Hristos, dar o relație care se va consuma în întregime în veșnicie. De aceea teologii vorbesc de cele trei timpuri ale mântuirii. Timpul trecut, da? Intrarea pe poartă, timpul prezent, umblarea pe cale, și timpul viitor al mântuirii, când vom moșteni împărăția. Astea sunt etapele mântuirii. Totul a început la convertire, se termină la glorificare. În alte cuvinte, Dumnezeu a făcut totul pentru noi, dar El așteaptă să vadă ce facem și noi cu ceea ce ne-a oferit în Hristos. Așa cum am citat din cartea lui John Barclay acum câteva săptămâni, harul ne-a fost dat necondiționat, dar nu este, dar nu necondițional. Adică Dumnezeu are așteptări că odată primit harul, trebuie să-l tratăm ca atare, să trăim credința noastră vrednici de chemarea pe care am primit-o. Și aici era problema celor din Efes. S-au bucurat că au primit mântuirea, statutul de ales, inelul, privilegiile. Dar acum, deși sunt logodiți cu el, nu se purtau vrednici de chemarea pe care au primit-o. Și deși erau, spuneau ei, logodiți cu Hristos, ei încă trăiau ca și cum ar fi fost logodiți cu lumea. Și nu își arătau credincioșia față de mirele lor, ci mai degrabă față de păcat, așa cum au trăit înainte. Și normal ca Dumnezeu, care a fost bun, să le dea har, dar tot atât de normal e ca El care este drept, prin sfințenia Lui care cere, să poată să ia o măsură față de ei. Și ce măsură ea? Exact ceea ce a luat-o și în trecut, fiindcă Biblia ne dă exemplu exact pe tema asta în Ieremia. Mai țineți minte? E vorba tot de un popor ales, de evrei, pe care Domnul îi alege, Domnul îi binecuvântează, Domnul le dă legi, Domnul intră în legământ cu ei. Și permiteți-mi să citesc cuvintele fără să mai explic multe lucruri. Ieremia 2:2. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai, fii atent, logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cel din tâi roade ale lui, toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei. De ce? Fiindcă asta era protecția inelului de logodnă, cine se atingea de logodnica lui era terminat. Și acum fii atent ce are de spus Domnul logodnicei lui. Versetul 4. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov și voi, toate familiile casei lui Israel, așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au făcut, au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit și mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urciune. Versetul 10. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Versetul 32. Își uită fata podoabele, s-a mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Și în capitolul 3 îl continuă. Eu ziceam, cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabă, între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Și acum concluzia, capitolul 6, versetul 28. Toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori, aramă și fier, toți sunt niște stricați. Foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curățescă, zgura nu se deslipește, de aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat. Și-a lepădat Domnul logodnica. Pe ce aleși? Eu așa citesc. Și dacă ne uităm în text, din ce cauză a lepădat-o și a rupt logodna, vom vedea că faptele lor enumerate în acele capitole nu diferă în mare lucru cu cele enumerate în Efeseni 4 și 5. Nu la întâmplare, în mijlocul acelei liste de păcate din Efeseni 4, Pavel inserează un verset care spune să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Observați! Recunoaște că am fost pecetluiți, dar nu în sensul siguranței aici, ci în sensul avertizării al pedepsei care îi așteaptă pe cei care nu schimbă obiceiurile și întristează Duhul Său cel Sfânt. Fiindcă prin păcat, tu nu doar ție îți faci rău, nu doar familiei tale, nu doar aproapelui tău, ci prin păcat Duhului Sfânt care îți dă inelul de logodnă, ești necredincios. Și atunci când Duhul este întristat, și ascultă-mă cu atenție, fiindcă sunt teologi care vin și îți spun: ai, nu mai întristat, l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Păi și ce se întâmplă dacă Duhul e întristat? Păi știi, întristat și nu o să mai aibă atâta mare prezență în viața ta, nu o să te mai binecuvânte, nu o să mai aibă atâta input. Duhul e întristat, dar nu mai e întristat Duhul lui Dumnezeu. Nici vorbă, când Duhul e întristat, atenție, el nu se pune sărac într-un col și plânge. Fii atent ce se întâmplă când Duhul e întristat. Uite-te în Scriptură ce spune Scriptura. Isaia 63:10. Dar ei, poporul aleșii lui, logodnica, au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Din protector, pedepsitor. De ce? Fiindcă păcatul e ofensă. Mai ales când păcatul e întâlnit în viața unor credincioși care au încheiat un legământ cu Domnul, s-au logodit cu el și ei știu ce e bine și ce e rău. Pricepi? Pricepi acum de ce viața creștină, pe cât e de frumoasă, pe atât e de periculoasă? Pricepi de ce nu poate să existe intrare fără schimbare? Indiferent ce experiență ai avut în trecut, dacă în prezent nu stai bine, știi că trebuie să te pocăiești, dar mereu amâi, nu vrei să o faci, ai grijă, fiindcă harul lui Dumnezeu are o limită și când se depășește limita, în loc de milă vine mânie. De aceea, dacă ai primit harul lui Dumnezeu, poartă-te în chip vrednic de el. Caută ajutor să te schimbi. Lepădă-te de păcat să nu te lepe de el, fiindcă el și-a pus pe cetea, te vrea pentru el. Dar tu prin păcatele tale poți să rupi și consecințele vor urma. Fiindcă reține, pe cât de frumoasă poate să fie viața în Hristos, în dragostea lui, pe atât de periculoasă poate să fie când stârnești mânia lui. De aceea frica de Dumnezeu nu poate lipsi din viața credinciosului autentic. Vin unii și spun, nu, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu e dragoste, mai ales dacă suntem ai Lui, totul e numai dragoste, dragoste, dragoste, este adevărat, garantat e adevărat. Dar în același timp Dumnezeu este un foc mistuitor, grozav lucru. Și scrie credincioșilor care au cunoscut adevărul, este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea, hei, iubește-L pe Dumnezeu, dar în același timp teme-te de El, fiindcă frica de Dumnezeu, teama de Dumnezeu te va ajuta să te lepezi de păcat, să n-ajungi lepădat de El. Nu merită să risi, să pierzi, să n-ajungi să moștenești împărăția. Hai să ne rugăm. Doamne, e un text atât de greu, dar Tu știi de ce L-ai pus sub inspirația Duhului Sfânt în Scripturi. De ce L-ai scris celor din Efes, de ce ne-L transmit și nouă? Fiindcă, într-adevăr, ne iubești prea mult. Ești un Dumnezeu gelos. Ești un Dumnezeu drept și sfânt. De aceea, Doamne, Te mai rugăm încă o dată să ne ierți de păcat. Și, Doamne, cu siguranță, fiecare dintre noi încă mai purtăm întărituri, întărituri care ne chinuie, unii le avem ascunse, alții la vedere, copiii noștri, nevasta noastră, poate soțul nostru mereu ne arată cu degetul înspre acele întărituri și parcă suntem orbiți. Te rog, deschide-ne ochii să pricepem că nu mai putem să continuăm așa. Că nu mai putem să rămânem legați. Fie că sunt păcate grave, cum e curvia, cum sunt poftele. Fie că sunt păcate care ne dau o senzație de... Și ce mare lucru, jocuri de noroc, ce mare lucru, lăcomie de bani, fac și eu un ban. Nu, nu, nu. Ceea ce Biblia numește păcat e păcat. Și păcatul separă omul de Dumnezeu. Mai ales, Doamne, dacă sunt duhuri... Te rugăm în numele lui Iisus, ajută-ne să căutăm scăpare și consiliere. Fiindcă, Doamne, nu vrem să suferim consecințe, nici aici, nici în veșnicii. De aceea adu pocăință, adu credință, adu perseverență și adu cercetare. Așa că vreau să te las înaintea Domnului în câteva momente de rugăciune. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta, vorbește și tu acolo unde ești. Dar pleacă de aici cerându-i ajutorul. Cerându-i ajutor. Roagă-te!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.
2: Vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer.
2: Dragă Dorie, am încercat din răsputeri să evadez de la acea întâlnire, dar nu am putut. Dorie, cum ai putut depăși acele bariere ale dragostei lui Dumnezeu? Eu efectiv nu pot să am încredere în El, nu pot crede. Iar acum, tu îl iubești și primești dragostea lui, ceea ce înseamnă a deveni vulnerabilă. Nu ești rănită? N-ai învățat că în viață dragostea este falsă și că oamenii de fapt nu te iubesc, chiar dacă tu crezi că o fac? De unde ai o astfel de putere? Înțelegi ceva din ce spun? Există vreun răspuns? Mă îndoiesc. Cu drag, Elizabeth.
3: Capitolul 9. Cineva îmi poartă de grijă. Pretutindeni în lume au loc abuzuri sexuale. Eram conștientă de această realitate, dar a devenit și mai clar pentru mine în momentul în care am trecut pe alte continente pentru a duce mesajele speranței pe care le-am prezentat în Statele Unite. Sunt recunoscătoare Domnului pentru posibilitatea de a călători. Oriunde aș merge, oamenii răspund unui mesaj care le aduce speranță. Am realizat că Domnul pregătise calea pentru mine. Prin protecția Lui plină de har, am avut parte de experiența multor vieți transformate. În timpul unei vizite în România, am fost invitată să particip la o nuntă. Mireasa, o femeie frumoasă, mi-a slujit drept interpret. Ea auzise povestea despre traumele copilăriei mele și despre felul în care m-a schimbat Hristos. În ziua nunții mi-a șoptit: vreau să-ți spun că am avut un trecut similar cu al tău. Nu trebuia să-mi spună mai mult. Înțeleg, i-am răspuns în timp ce îi atingeam ușor brațul. În timpul petrecerii, am observat că tatăl ei nu privise deloc la încântătoarea lui fiică. Nici măcar o dată nu și-a ridicat privirea pentru a o vedea cât este de fericită. S-a apropiat de mine și m-a luat de mână. Înțelegi ce vreau să spun? Da, înțeleg. Am luat-o de mână în timp ce lacrimile șiroiau pe obrajii noștri. I-am spus că îmi doresc să fie fericiți, cum am fost eu și Lloyd. Mă gândeam la cât de sensibil și înțelegător a fost el în cei 36 de ani de căsnicie. Și această tânără ar putea avea o căsnicie fericită dacă soțul ar înțelege-o. Pe lângă receptivitatea universală față de mesajul de speranță a lui Dumnezeu, am experimentat la rândul meu purtarea lui de grijă în moduri unice în timpul călătoriilor mele. Mi-e destul de greu să vă împărtășesc următoarele întâmplări, pentru că sunt neobișnuite sau miraculoase. Unora le va veni greu să creadă că s-au întâmplat cu adevărat, dar aceste experiențe sunt un fel de credit din partea Tatălui meu Ceresc pentru a-mi confirma grija pe care mă poartă ca slujitoare a Lui. Acea vizită în România avusese loc înainte de Revoluția din 1989, care a înlăturat regimul Ceaușescu. În acea vreme, securitatea era pretutindeni, iar libertatea era îngrădită. Mia și Costel Oglis, un cuplu de români care făceau parte din bordul de conducere al misiunii Precept, au aranjat să ne întâlnim cu ei acolo, astfel încât să-mi pot depune mărturia în mai multe biserici. Acești prieteni dragi sunt pentru mine ca și a doua familie și este o onoare să slujesc alături de ei în România. Acolo am descoperit că Dumnezeu îmi poartă de grijă într-un mod miraculos, ori de câte ori am nevoie. De fapt, cred că El a trimis îngeri pentru a mă ajuta și a mă proteja. Aș vrea ca cei care au suferit abuzuri să știe că suntem în vizorul iubirii și atenției lui Dumnezeu. Uneori, când suntem în necaz, Dumnezeu face lucruri neașteptate. Următoarele experiențe sunt un mesaj de vindecare și de speranță. Ele afirmă că, într-adevăr, Dumnezeu poartă de grijă celor aflați în nevoi. Șederea mea în România se apropia de sfârșit. Înainte de a mă întoarce în America, trebuia să urc la bordul unui avion pentru a zbura spre Viena. Am decis să plec de la hotel cu câteva ore înainte de a merge la avion. Intenționam să stau în hol și să privesc cu oamenii înainte de a lua un taxi. Eram acolo de vreo 20 de minute când a apărut poliția secretă îmbulzind oamenii din toate direcțiile, blocând lifturile și poruncind tuturor să plece. Nu înțelegeam ce încerca acel om să-mi comunice, până când o femeie din spatele ghișeului mi-a explicat în engleză: "Alarmă! Mergeți în bar!" "Nu merg în bar!" Bărbatul mi-a strigat același lucru, dar am refuzat să merg. Mă gândeam, ce ar putea să-mi fac în ultima zi de ședere aici? Femeia din spatele ghișeului cedă în cele din urmă și spuse: "Stați jos!" Am luat loc. Bineînțeles, nu știam dacă urma să explodeze vreo bombă sau dacă era incendiul în hotel. Dar, după câteva momente, am întâlnit doi vorbitori de limbă engleză din Israel care mi-au explicat că urma să sosească primul ministru. Am răsuflat ușurată. Candelabrul slab iluminat din hol fu dintr-o dată iluminat la putere maximă. Câțiva oameni cu cărucioare pline cu gablonțuri se agitau pe hol pentru a pune marfa pe rafturile magazinului care până atunci era gol. În câteva minute, la ferestre apărură decorațiuni și sigle ale produselor de vânzare. S-au deschis ușile și a intrat primul ministru cu soția și câțiva tovarăși. Delegații au fost escortați la magazinul de suveniruri de unde și-au cumpărat câte ceva. Apoi au dispărut în lift. Abia fusese închisă ușa liftului când lumina candelabrului fu redusă din nou și nu știu de unde ieșiseră muncitorii care adunară de pe rafturi suvenirurile și le puseră din nou în cutii pentru a fi depozitate. Eram recunoscătoare domnului că plecase mai devreme din cameră, deoarece lifturile puteau fi folosite acum doar de musafirii hotelului. Această experiență m-a făcut să-mi doresc să ajung cât mai repede la aeroport, așa că am rugat-o pe femeia din spatele ghișeului să-mi comande un taxi. "Nu, încă nu este timpul să plecați," mi-a spus ea, știind la ce oră îmi decolează avionul. Dar am insistat să-mi comande imediat un taxi. Mă gândeam că aș putea aștepta câteva ore în aeroport, la fel de bine cum aștept în holul hotelului. Într-un final, se lăsă înduplecată. Chiar în acel moment, un bărbat înalt și bine făcut se îndreptă spre mine. Femeia a vorbit cu el în română, apoi s-a întors spre mine și mi-a spus: "L-am rugat să vă facă rost de un taxi." Bărbatul mi-a spus: "Sunt aici pentru a vă ajuta. Vreți să mă urmați?" Am încuviințat. A oprit un taxi și am urcat amândoi fără a scoate un cuvânt. Odată ajunși la aeroport, am văzut cum sute de oameni se îmbulzeau la intrare. În clădire era o agitație de nedescris. În depărtare puteam vedea avionul israelian înconjurat de forțe militare. Mă uitam cu disperare la cozile interminabile de la ghișeile vamale și cele de imigrări și mă întrebam dacă voi scăpa vreodată din confuzia și controlele amănunțite fără de care nu puteam trece. Un bărbat ascunsese niște sfeșnice de argint în valiză și au fost reținute. El și soția lui erau mânioși și începură să plângă. Pentru o clipă, inima mi se strânse. Nu știam nici măcar unde trebuie să merg. "Nu vă îngrijorați, sunt aici pentru a vă ajuta. Urmați-mă doar," mi-a repetat bărbatul cu o voce calmă și sigură. Deși nu i-am spus cu ce avion urma să zbor și în acele momente nici nu mi-aduceam aminte, el m-a dus direct la Lufthansa. Stăteam la un rând care părea că nu se mișcă deloc. Mă temeam că nu se va mai sfârși așteptarea. Ezitam, dar el mi-a spus: "Nu, urmați-mă. Amintiți-vă, sunt aici pentru a vă ajuta." Apoi m-a trecut pe lângă toți acei oameni până la începutul rândului și m-a pus să stau lângă un alt bărbat. "Mulțumesc, nu voi uita," i-am răspuns. Bărbatul lângă care m-am așezat era din Anglia. Am făcut cunoștință cu el. "Nu știu cine e responsabil de acest dezastru," comentă el. "Nici eu nu știu cine, domnule, dar știu cine are grijă de mine." "Cine?" "Dumnezeu." "Rămân cu dumneavoastră atunci." Bărbatul acela înalt care m-a condus la aeroport stătea încă lângă mine. Inspectorul de valize strigă: "Valizele!" M-am aplecat să-mi iau valiza, însă el mi-a spus: "Nu, nu atinge, sunt aici pentru a te ajuta." Apoi a ridicat valiza și a arătat-o agentului. "Dați-i voie să treacă." "Nu," veni răspunsul. "Dați-i voie să treacă, e în regulă." "Nu." "Dați-i voie să treacă, e în regulă. Și dați-i voie și acestui bărbat să treacă. Și el e în regulă." Spunând acestea, prietenul meu anonim luă valiza englezului și o înmână agentului. Cu un gest de disperare, agentul luă valizele și le trecu dincolo fără a le deschide. "Domnule,
2: Nu știu cum să vă mulțumesc, dar cred că Dumnezeu v-a trimis pentru a mă ajuta." I-am spus, uitându-mă în ochii blânzi ai acestui om înalt și binevoitor. M-a privit cu un zâmbet larg, puse mâna pe umărul meu și spuse: "Fie ca binecuvântarea lui să rămână peste tine pentru tot restul vieții tale." Englezul șopti: "Ce drăguț din partea acestui om să ne ajute! Îi sunt atât de recunoscător! Dar, apropo, unde a dispărut?" M-am întors, dar nu-l mai puteam vedea. "Domnule," i-am spus englezului, "nu știu ce credeți despre acest lucru, dar cred că tocmai am văzut un înger." "Oh, nu mai spune." Am auzit apelul pentru zborul nostru și în timp ce vroiam să-mi iau gemantanul, englezul îmi spuse: "Nu, te ajut eu." Am decis să stăm alături în avion. Îndată după aceea am povestit despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Când am ajuns în Viena, a decis să mă ajute la vamă. Înainte să plec, mi-a luat mâinile și mi-a spus că se bucură enorm că m-a întâlnit. Când dădeam să plec, m-a tras înapoi și mi-a zis: "Apropo, Dori, cred că aveai dreptate." Acest incident m-a pregătit pentru ce urma să mi se întâmple un an mai târziu, tot în Europa de Est. În timpul regimului Ceaușescu, chiar și călătoriile interne erau foarte restricționate. Pentru a mă deplasa dintr-un oraș în altul, aveam nevoie de permisiune specială și inspecție la sânge. Trebuia să vizitez un alt oraș dintr-o anumită țară. Când am ajuns la vamă, mi-am dat seama că se formaseră deja cozi lungi care așteptau la inspecție. Un agent mi-a făcut cu mâna să merg la el. Am ezitat, deoarece deasupra lui era o pancartă pe care scria "diplomat". Mă gândeam că trebuie să fie o greșeală, dar pentru că insista, am zis în sine mea: "Sigur, voi merge, de ce nu? Sunt un diplomat pentru Hristos." "Ai o carte?" m-a întrebat. "Nu, dar am Reader's Digest", i-am răspuns, înțelegând că nu la o astfel de carte se referă. "Nu, ai o carte?" "Nu, atunci poți trece." Când am ajuns la destinație, prietenii mei mă așteptau la hotel. Am avut onoarea să vizitez multe biserici și să împărtășesc cu ei ce a făcut Dumnezeu pentru mine în ciuda trecutului meu. Unii erau surprinși să afle că am avut o viață atât de grea, deși crescusem în Statele Unite. Astfel, au înțeles că viața poate fi dificilă indiferent unde crești, chiar și în Statele Unite ale Americii. Când a sosit momentul plecării din acel oraș, împreună cu Nikki, o tânără americancă care călătorea împreună cu mine, trebuia să ne întoarcem exact pe unde venisem. De acolo urma să zburăm înapoi în Statele Unite. Din nou a fost nevoie să trecem pe la inspecția vamală. Agenția de transport din SUA ne oferise bilete acreditate pentru a vizita mai multe orașe, așa că nu ne așteptam să întâmpinăm probleme cu zborul. Dar, arătând biletele pe care le aveam, ni s-a spus: "Nu." Ce era să facem? În disperarea mea, m-am adresat altui agent, unei femei care fusese și mai nepoliticoasă decât bărbatul. În fața mea, cineva încerca să scoată un calculator din țară. Agentul nu doar că l-a scos din husă, dar a și început să-l desfacă. "Vă rog, pot să trec?" am întrebat. "Nu," fu răspunsul rece. Am încercat să găsesc alți agenți, căutând ca nebuna să fiu ajutată pentru a trece de inspecție. Din partea fiecăruia primeam exact același răspuns rece. Timp de 20 de minute ne-am chinuit să găsim pe cineva care să ne dea voie să trecem, dar fără niciun rezultat. Ca din senin, apăru un om vorbitor de engleză. "Veniți cu mine și vă voi ajuta," ne-a spus el. Am început să-i spun de ce aveam nevoie, dar m-a întrerupt zicând: "Știu de ce ai nevoie. Am afară un taxi care ne așteaptă." Nikki mi-a șoptit: "Dori, ce faci? Nu-l cunoaștem." "Vorbește engleza și are un taxi, deci să mergem." Am urcat în taxi și ne-a dus în partea de jos a marelui oraș. "Vă voi ajuta să prindeți avionul," ne-a asigurat el. A oprit în fața clădirii și după o clipă a apărut un bărbat și spuse: "Îl cunosc, este șeful biroului de călători." Atrăgând atenția bărbatului, spuse ceva în limba lor maternă, apoi coborâ din mașină și spuse în engleză: "Da, doamnă Van Stone, știu totul despre dumneavoastră. Intrați în clădire și veți găsi un bilet special pentru dumneavoastră." Noii noștri prieteni pășiră împreună cu noi în clădire unde am găsit biletele. Apoi ne-am urcat din nou în mașină și am pornit spre aeroport. "Vom ajunge la timp?" am întrebat.
3: Cu siguranță, mi-a răspuns. Ne-a dus la terminalul 2 asigurându-ne încă o dată că vom prinde avionul. Ne spunea că nu avem de ce să ne îngrijorăm. Apoi ne-a scos valizele din mașină. Poate veți avea nevoie de ăștia, spuse el înmânându-ne 200 de bani din moneda țării respective. Mă bucur că v-am putut fi de folos, adăugă el, și cu asta se făcu nevăzut. Eram înmărmurite, în acea țară nimeni nu dă ceva pe degeaba. Ce e și mai ciudat, nu-i oferisem nicio informație despre problema noastră din aeroport și nici cine suntem. Cu toate acestea, ne cunoștea numele, natura, dificultăților noastre și cum să ne ajute. Nu ne-a cerut bani pentru taxi, ci în schimb ne-a dat el bani. Dori, cine era acel bărbat? Oftănichi. Nu știu. Odată ajunse la controlorul de bilete, ni s-a spus: bagajele voastre depășesc greutatea normală. Îmi datorați 175. Mă gândeam, dar nu am. Apoi mi-am amintit: bineînțeles, cei 200 din buzunarul meu. I-am dat banii și mi-au oferit rest 25. Ne-am îmbarcat în avion și ni s-au dat niște băuturi insipide care nu ne săturau deloc. Am crezut că sunt pe gratis, dar însoțitoarea de zbor ne-a spus: costă 11 dolari fiecare. Bineînțeles că vorbea în moneda țării respective. I-am dat cei 25 și mi-a dat rest 3. Doamne, întotdeauna ne dai din belșug. Astfel că am ajuns la destinație cu doar 3 bani, ceea ce înseamnă cu 3 în plus față de câți aveam la începutul zilei. Am povestit fraților noștri în domnul despre incident și erau și ei la fel de șocați ca și noi. Am fost de acord că nu exista nicio explicație umană pentru acel incident. Versetul pe care l-am luat ca moto pentru călătoria mea era Psalmul 41 cu versetele 1 și 2. Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul m-a izbăvit prin intervenția acestui om special pe care l-a trimis ca să ne slujească, mie și lui Nichi, pentru că suntem moștenitoare ale mântuirii. Dar minunea acelei călătorii nu se sfârșise acolo. Zborul despre care v-am vorbit era în interiorul țării și încă mai aveam de slujit acolo pentru câteva săptămâni. Mi-am dat seama că pașaportul meu mai era valabil doar 15 zile, iar eu mai trebuia să stau 8 săptămâni. Directorul hotelului m-a sfătuit să merg la secția de poliție pentru a prelungi viza. Pe drum am întâlnit două americance cam în aceeași situație. Doreau să mai viziteze câteva orașe înainte de a se întoarce acasă. Așa că împreună cu Nichi le-am invitat să vină împreună cu noi la secție. Ajunse acolo, cele două femei au fost chemate la apel. Nu, a venit răspunsul crud la cererea lor. Femeile încercau să ofere explicații pentru cererea lor, însă ofițerul refuza să le asculte. Mă gândeam că voi avea aceeași soartă. I-am explicat că aveam nevoie de o prelungire. S-a uitat la mine și mi-a zis: bineînțeles. A aprobat cererea și a adăugat: să aveți o ședere plăcută. Diferența era atât de izbitoare încât nu se putea să fi fost coincidență. Am știut întotdeauna că Dumnezeu poate să ne ajute chiar și prin necredincioși când sunt în slujba Lui. Acesta este doar un alt exemplu despre felul în care Domnul poartă de grijă copiilor Săi. Nu știu de ce a făcut Dumnezeu așa de multe lucruri speciale pentru mine. Sunt amintiri speciale, bonusuri pe care le oferă pe lângă binecuvântările obișnuite. Este modul lui de a spune: te iubesc și îmi pasă de tine. Indiferent unde aș merge, am învățat că nu sunt singură. Ați audiat al 9-lea capitol al cărții Niciun loc unde să plângi, scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții, Oradea, în anul 2009. Cartea a fost difuzată la Radio Armonia cu acordul editurii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 iunie.
1: În anul 1876 s-a înființat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României.
0: În anul 1919, Congresul American aprobă cel de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor.
1: În anul 1939, tot pe 4 iunie, s-a născut Alexandru Arșinel, actor român.
0: În 1975 s-a născut Angelina Jolie, actriță americană.
1: În anul 1989, în Polonia, au loc alegeri câștigate de celebrul sindicat Solidaritatea, condus de Lech Walesa, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist din estul continentului european. La 19 august 1989 s-a format primul guvern necomunist.
0: Iar în anul 2003, ministrul afacerilor externe a inaugurat Consulatul General al României de la Barcelona.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Pauza dintre reprize, de la succes la semnificație, scrisă de Bob Buford. Ești în top din punct de vedere profesional, dar ți-a dispărut entuziasmul. Ce faci acum? Iei o pauză, asta faci. Este timpul să te oprești și să-ți faci inventarul primei jumătăți a vieții pentru a-ți putea planifica o a doua jumătate mult mai roditoare și mai satisfăcătoare. Una dintre pasiunile mele este să inspir liderii din afaceri și din alte domenii să îmbrățișeze chemarea lui Dumnezeu și să treacă de la succes la semnificație. Extinsă și revizuită pentru noi, lidera zilelor noastre, lucrarea clasică și premiată a lui Buford te va ajuta să gândești mai profund și să înaintezi cu eficiență. Presărată cu exemple pertinente, întrebări pentru reflexie și teme practice, pauza dintre reprize te va ajuta să pui în mișcare conceptele care au ajutat până acum mii de oameni să-și descopere misiunea celei de-a doua reprize. Bob Buford este antreprenor, dezvoltând în prima jumătate a vieții sale o afacere de succes în domeniul televiziunii prin cablu. În cea de-a doua jumătate, Buford a înființat Halftime, o organizație menită să inspire liderii din orice domeniu să îmbrățișeze chemarea lui Dumnezeu și să treacă de la succes la semnificație. Deci vă recomandăm cartea Pauza dintre reprize, scrisă de Bob Buford, apărută la editura New World Press.

Vă prezentăm cartea Simți că vrei să renunți. Cum să găsești speranță și vindecare când te simți descurajat, scrisă de David Wilkerson. Și tu poți găsi pacea reală de durată. În calitate de fondator al World Challenge, David Wilkerson a lucrat cu tot felul de oameni tulburați. În această carte încurajatoare, autorul examinează problema universală a descurajării și îți oferă o speranță reală pentru zilele, săptămânile, lunile și anii care îți stau în față. Îți arată cum să învingi ispita, să renunți la sentimentul de vinovăție, să ai încredere în Dumnezeu că te va scoate din furtună, să învingi păcatul, să aștepți răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune și multe altele. Numai Dumnezeu poate învinge suferința ta. Prin povestiri adevărate și emoționante și înțelepciunea care vine după o viață întreagă de slujire, Wilkerson te îndrumă cu blândețe spre punctul acela în care trebuie să-i predai totul lui Dumnezeu și să crezi că El va înfăptui miracole în viața ta. David Wilkerson a fost fondatorul Teen Challenge și World Challenge și pastor senior pentru mulți ani ai Times Square Church. A slujit oamenilor din întreaga lume și a scris peste 30 de cărți, inclusiv bestsellerul Crucea și Pumnalul și Sfințească-se numele tău, Viziune apocaliptică, Sunați din trâmbiță. A slujit până în ziua morții lui. Deci vă recomandăm cartea Simți că vrei să renunți, scrisă de David Wilkerson.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Maturizarea este o alegere. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Osea 6:3. Care sunt domeniile în care te-ai maturizat în ultima lună, dar în ultimul an? Schimbarea este inevitabilă, maturizarea este opțională. Poți să o alegi sau să îi te împotrivești, dar ține minte, dacă refuzi să crești, nu vei ști niciodată care ți este potențialul. Un scriitor spune, dacă nu te poți schimba, nu te vei maturiza și, în consecință, nu trăiești cu adevărat. Maturizarea înseamnă renunțarea la șabloanele familiare, însă limitate, la munca confortabilă, dar fără satisfacții, înseamnă renunțarea la valori în care nu mai crede nimeni și la relații care și-au pierdut sensul. Avansarea cu încă un pas și rostirea unui nou cuvânt sunt lucruri de care ne temem cel mai mult, însă ar trebui să ne temem de ce ar însemna să nu facem aceste lucruri. Nu-mi pot imagina nimic mai grav decât o viață stagnantă, lipsită de schimbare și progres. Dar voi? Întreabă-ți prietenii câte cărți au citit în ultimul an și vei fi șocat. Câte cărți ai citit tu în ultimul an? Unii dintre noi ar plăti bani grei pentru o masă îmbelșugată, însă nu ar da un leu în plus pentru o carte bună sau un set de casete. Dacă îți umpli stomacul, dar nu-ți hrănești creierul, unul se va mări, iar celălalt se va micșora. Dacă maturizarea nu este principala ta prioritate, nu se va întâmpla de la sine niciodată. Rabinul Samuel Silver scrie: cel mai mare miracol dintre toate este că mâine nu vom mai fi ce am fost azi, dacă ne folosim potențialul pus de Dumnezeu în noi. C.S. Lewis a spus: fiecare om este alcătuit din câteva teme. Copila lui Dumnezeu, descoperă-ți tema, studiază-o, dezvoltă-o până la excelență, căci acolo vei găsi bucuria și împlinirea cea mai mare.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Întrebările adolescentului. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Există ceva ce l-ar putea face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine și să înceteze să mă mai iubească?
2: Îl vom lăsa pe Dumnezeu să răspundă El însuși la această întrebare. În Roman 5:8 se spune cât de mult te-a iubit Dumnezeu chiar și atunci când nici măcar nu erai creștin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Roman 8:38-39 ți se spune că vei încerca poate să te desparți de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vei reuși. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Ieremia 31:3 ți se spune cât de mult timp va dura dragostea lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu uita, Dumnezeu te iubește. Pentru El, tu ești o persoană deosebită.

0: Există dragoste la prima vedere?
1: Dragostea nu se bazează pe privire, pe aspectul fizic și nici măcar pe sentimentul romantic de îndrăgostire. Adevărata iubire se bazează pe devotament și pe o adâncă înțelegere a celuilalt. Implică mai mult decât aspectul fizic. Există atracție la prima vedere care poate mai târziu să se transforme în dragoste adevărată. Dar dragostea, o dragoste adevărată, devotată, veritabilă, nu poate fi decisă la prima vedere.

0: Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede El?
1: Ca să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, ca să te vezi așa cum ești, de fapt, în realitate, trebuie să înțelegi poziția pe care o ocupi în Hristos. Este important să ai această concepție adecvată despre tine ca să-ți formezi o imagine sănătoasă de sine. Aceste adevăruri despre tine se găsesc în Efeseni 1. Ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, versetul 3. Ai fost ales înainte de întemeierea lumii ca să fii sfânt și fără de prihană înaintea Lui, versetul 4. Ai fost rânduit mai dinainte să fii înfiat, versetul 5. Ai fost răscumpărat prin sângele Său, versetul 7. Ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, versetul 13. Datorită poziției tale în Hristos, ai parte de lucruri extraordinare, adevăruri pe care Apostolul Pavel vrea să le cunoști. Se roagă, așadar, ca Dumnezeu să-ți înlumineze ochii inimii, ca să pricepi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii sale în care să credeți cu toții. Versetele 18 și 19. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

roții așteptătoare. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Psalmul 103 cu versetul 13 și 14. La vârsta de 8 ani, părinții mei ne-au cumpărat biciclete mie și fratelui meu mai mic. Tatăl meu a pus roți ajutătoare la ambele biciclete și ne-a spus că le va da jos la începutul vacanței de vară. Om de cuvânt, tatăl meu a dat jos roțile în ultima zi de școală. Fără ezitare, fratele meu a început să meargă pe bicicletă, dar eu nu. În fiecare zi a verii, tatăl meu încerca din răzputeri să mă învețe să merg cu bicicleta. Simțind dorința mea de a renunța la lecțiile zilnice, tatăl meu mi-a spus: se pare că nu vei învăța cum să mergi cu bicicleta aceasta. Doar la auzul acelui comentariu, m-am hotărât să fiu mai ambițioasă. În fiecare zi după cină, exersam singură să merg cu bicicleta. Într-o zi am spus fratelui meu că plănuiam să merg pe terenul de joacă al școlii din cartier pentru a mă plimba cu bicicleta. Ajuns în curtea școlii, m-am urcat pe bicicletă și am început să merg. Fratele meu mai mic a fost încântat. După ore întregi în care ne-am întrecut, fratele meu mi-a spus că voia să meargă să mănânce. Din nefericire, eu nu știam să-mi opresc bicicleta. Fratele meu mai mic a încercat tot ce a știut să-mi arate cum să opresc, dar mie mi-era teamă că dacă încercam să opresc bicicleta, aș fi căzut și m-aș fi rănit. Așa că am tot mers. Într-un final, fratele meu a spus: cred că tata s-a întors de la serviciu, mă duc să-l aduc. Văzându-l pe tata că se apropie de școală, am început să plâng și am spus că nu știam cum să opresc bicicleta. Tata mi-a spus calm să o încetinesc, că el o va opri în locul meu. Mi-a promis că nu mă va lăsa să cad. Tata a stat chiar în fața bicicletei și a spus: vino, fetița mea, tu poți. Când eram la doar un braț de părtare, tata a opus o mână pe ghidon și cu cealaltă m-a luat în brațe. Eu încă plângeam, dar el m-a sărutat pe frunte și a spus: puișor, ai reușit, ai învățat cum să mergi cu bicicleta, sunt foarte mândru de tine. M-am cuibărit în brațele lui și el m-a dus acasă. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. Tată ceresc, îți mulțumesc pentru această făgăduință, că mă vei proteja. Amin.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 15. Radio Armonia felicită ascultătorii care azi împlinesc o nouă vârstă. Nu te teme, nu te înspăimânta, spun versurile cântării interpretate de Andreea Dăscălescu, cântare pe care vă oferim cadou din partea Radio Armonia, așa cum scrie în Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: harul pâinii, căci toate promisiunile lui Dumnezeu își găsesc daul în el. 2 Corinteni 1:20. Mi-aduc aminte chiar în clipa când trec pe lângă niște ferme de porci. Și ce straniu că Dumnezeu mi-aduce în minte povestea aceea tocmai acum. Cum, în al doilea război mondial, pe când bombele cădeau, zguduind pământul și tot ce era pe el, și copiii plângeau după părinți și strigau după mâncare, pâinea devenise alinare. Taberele de refugiați ofereau paturi trupurilor murdare și chercite, dar nu le puteau oferi odihnă. Detunăturile de peste zi bântuiau bezda nopții. Nimic nu-i mânghia pe copiii prinși în suflul exploziilor, numai piele și os. Frica le înrăma ochii, iar inimile băteau puternic prea tare și somnul fugea. Știu cum nopțile clipeau cu ochii cât cepele, cu ochii vigilenți, terifiați. Dar undeva în întuneric, între fiecare rând strânt de paturi, o mână venea și ridica cearșafurile subțiri, o mână care atingea fiecare umăr osos și oferea celor urmăriți de frică ceva de care să se prindă, o bucată de pâine. Mâini de copil năuce luau pâinea, se vârau cu ea sub pătură, dădeau mulțumiri și se odihneau pe perne ale încrederii. Pâinea amuțea fricile cu asigurarea: soarele apune și el ți-a purtat de grijă și ai mâncat. Mâine soarele va răsări și din nou el îți va purta de grijă. Vei mânca din nou pâine. Mâinile strâng pâinea și în sfârșit vine înfricoșatul somn adânc. Scuturi din cap, ce stranie imagine mentală să dormi cu pâine. Și totuși, în fond, oare nu asta înseamnă și jurnalul mulțumirii de pe teșgheaua bucătăriei mele? O deschidere a mâinilor pentru a primi clipele. Încredere că ceea ce este primit este har. Prinderea acestuia ca pe pâine. Îmi amintesc cum am râs azi, cum am plâns azi și că și aceasta a fost un har, cum el ne-a hrănit. Am mâncat, ne-am săturat, am măturat firmiturile, apoi ne-am pus la culcare. Încrederea ni se strecoară în suflet. Astăzi el ne-a binecuvântat. Oare nu ne va binecuvânta din nou mâine? Poate părea ciudat să dorm cu pâinea, dar Iisus știe mai bine. El știe că eu voi avea încredere, că mă voi odihni doar când trăiesc cu pâinea în mână, când mănânc mană. Eucaristeo, aducerea aminte însoțită de mulțumire, aceasta este pâinea. Primim momentele ca pe pâine și dăm mulțumire, iar mulțumirea însăși devine pâine. Mulțumirea însăși hrănește. Mulțumirea ne hrănește încrederea și se umflă în mine, fără să-l pot opri, un simț năvalnic al emancipării. Aplecată peste volanul unei furgonete albe, nu-mi pot stăpâni râsul glorios, râsul celui neînfricat și îndrăzneț, nădejdea buimacă a celor ce aduc pâinea, a mâncătorilor de mană. Până acasă și în țara promisă și până la claritatea deplină, sunt un călător care trece poduri, un drumeț ce mănâncă mană, mănâncă taină, fiindcă la o adică câtă vreme trăiesc, călătoresc, ce altceva este de mâncare. Fie primesc cu mulțumire mana lui, ce este asta, mănânc cu încredere misterul clipei și mă simt hrănită încă o zi, fie îl refuz și mor. Iisus mă cheamă să mă predau și nimic nu se aseamănă cu eliberarea de frici și plonjonul în pace. Este ceva terifiant, e drept, dar și palpitant. Asta este ceea ce am vrut mereu și nu am aflat niciodată. Această supremă încredere, acest plonjon înviorător al predării pe mâini sigure. Nu există bucurie fără încredere. Îmi simt toți mușchii destinzându-se, încăperile inimii deschizându-se, viața desfoindu-se într-un exultant, reverberant da. Căci oricâte ar fi promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în Hristos, sunt da. Da în Hristos. Daul întrupat, care a spus da clipe de față și da bolii de anul trecut și da crăpăturilor din copilăria mea și da cuiului și da numelui meu în cartea vieții. Auzi daul meu! Puterea păcatului și a morții și teama trimisă de vrăjmași s-au sfârșit pentru totdeauna, pentru că ne putem încrede în pod chiar dacă se surpă. În Dumnezeu chiar și când este beznă, în hrana sub forma manei chiar și când nu știm ce este. Dumnezeul căruia îi mulțumim pentru împlinirea promisiunilor din trecut, își va împlini din nou promisiunile. În Hristos, răspunsurile la întrebările fiecărei clipe sunt întotdeauna da. Doamne Dumnezeule, pâinea vieții, Tu nu doar că mă hrănești, dar prin mulțumirea pe care ți-o aduc pentru hrană, mulțumirea aceea devine ea însăși pâine. Mulțumirea însăși hrănește, pentru că mulțumirea este ceea ce ne hrănește încrederea. Când sufletul îmi este lihnit azi, Doamne, amintește-mi că fiecare sărbătoare începe cu cuvântul mulțumesc.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu.

se spune că primii oameni creați pe Dumnezeu, când au deschis ochii și au văzut o lume atât de frumoasă în jur, de bucurie au alergat și l-au strâns pe Dumnezeu în brațe. Da, lumea aceasta creată de Dumnezeu este așa de frumoasă, încât dacă s-ar putea, ai vrea să-L strângi pe Creatorul ei în brațe, sau să-I cazi la picioare uimit, sau să-I cânti în semn de apreciere. Iar cântarea franceză pe care o vom asculta acum la Creațion, Creațiunea spune: când privesc lumea ce Tu ai creat, de frumusețe sunt uimit. Ochii mei fermecați în zer rămân și spun: Doamne, Tu ești mare Creator. Este plin văzduhul de fluturi și miros de flori. Când privesc lumea ce Tu ai creat, de bucurie simt să-ți cânt. Toate stelele de pe tot cerul, soarele ce încălzește pământul, Doamne, numai Tu le-ai creat. Luna care lucește noapte, mări, oceane și râuri de munte, Doamne, numai Tu le-ai creat. Tu ești Cel care florile a făcut, pe furnici, ghezemici și pe elefant. Creațiunea Ta toată glorie-ți dă și de bucurie inima-mi cântă.

Dumnezeu a lucrat mii și mii de ani pregătind planul de creare al lumii și materialele din care să o facă. Și când totul a fost gata, în 6 zile, El a chemat lucrurile pe nume, lucrurile acele care încă nu existau, și le-a dat o existență, adică le-a creat. La fiecare din creațiile sale, Dumnezeu a dat un nume, un loc în cosmos și o misiune în univers.

Mai întâi era întuneric peste tot și Dumnezeu a zis să fie lumină. Și lumina a apărut nouă și frumoasă, o lumină care nu se stinge niciodată. De atunci și până acum, nimeni n-a mai putut vreodată să creeze o lumină ca lui Dumnezeu. El este singurul mare creator și ca El nu-i nimeni. Numai câteva cuvinte a spus Dumnezeu și lumina a luat ființă. Așa spune cântarea norvegiană pe care o vom asculta acum, Det ble lys, să fie lumină. Să fie lumină, Dumnezeu a zis, să fie lumină și lumina a fost.

Dumnezeu a creat lumina și a numit o zi. El a creat ziua ca în ea să lucrăm sau să mergem la școală și să învățăm. Ziua este un dar de la Dumnezeu și noi îi mulțumim pentru că a creat-o. Iar cântarea daneză pe care o vom asculta acum, Min dag med Gud, ziua mea cu Dumnezeu, spune: e o nouă zi și mănânc micul dejun, cu bicicleta apoi la școală pe drum. Doamne, ajută-mă, te rog, ferește-mă de mașini, ziua cu tine e plină de minuni. Iată, la școală cu bine am ajuns, e ora de aritmetică cu minus și plus. Doamne, ajută-mă, elev bun să fiu, ziua trece ușor când am ajutorul tău. Târziu e acum și sunt obosit, lecțiile toate de acum le-am făcut. Ziua mea cu Dumnezeu, negreșit, a fost bună chiar de la început.

Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și a numit întunericul noapte. Noaptea a fost creată de Dumnezeu ca nea să ne odihnim. Dumnezeu a dat nopții liniște și farmec și noi îi mulțumim pentru ea. Cântarea germană pe care o vom asculta acum se numește Stillgeit der Tag, la sfârșit de zi. Și versurile în limba română sunt: e liniște, suntem cu toți acasă și pentru un timp lăsăm acum povara zilei. Noaptea încet din cer vine ușor, Doamne, Tu ești al nopții creator. Nu sunt singur, Tu, Doamne, ești cu mine, gândul acum se înalță către Tine. Iartă-mă Tu de tot ce am greșit și voi dormi în pace liniștit. Sunt obosit, dar voi dormi ușor. Îți mulțumesc, al nopții dătător.

prima zi de creația lumii a luat sfârșit acum mii de ani în urmă, dar tot ce a creat Dumnezeu în ziua aceea a rămas foarte bun, nou și minunat până în ziua de azi. Ce mare creator este Dumnezeu!

0: acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 iunie.
1: În anul 1876 s-a înființat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României.
0: În anul 1919, Congresul American aprobă cel de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor.
1: În anul 1939, tot pe 4 iunie, s-a născut Alexandru Arșinel, actor român.
0: În 1975 s-a născut Angelina Jolie, actriță americană.
1: În anul 1989, în Polonia, au loc alegeri câștigate de celebrul sindicat Solidaritatea, condus de Lech Walesa, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist din estul continentului european. La 19 august 1989 s-a format primul guvern necomunist.
0: Iar în anul 2003, ministrul afacerilor externe a inaugurat Consulatul General al României de la Barcelona.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Emil Ciobănaș. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiții mei, haideți să deschidem împreună cuvântul Domnului în Cartea Evreilor. Un text cunoscut de noi, dar din care vom avea de învățat cu siguranță și în această seară. Evrei capitolul 11, vom citi primele 10 versete. Pagina Bibliei 1183, Cartea Evreilor, capitolul 11, începând cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care a vrea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el, ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiții mei, frați și surori, mă bucur că în această seară împreună cu voi aici. Pe majoritatea dintre dumneavoastră vă cunosc. Ne cunoaștem din anii care au trecut și au trecut nu puțin de atunci. Nu puțin de când m-am întors în România, nu puțin de când nu ne-am mai văzut. Vineri seara, fiind la seara de tineret al bisericii voastre, m-am uitat puțin la copiii dumneavoastră și încercam după fizionomie să recunosc cam alu cine îs. M-am uitat la niște fete și niște băi și am zis ăștia sunt alu Marius Pop și alu Lidia, sigur. M-am uitat apoi la alte fete și am zis aștia sunt alu Mihai Dorin și băiatul la fel, de la orgă, seamănă pe Dorin. Și am încercat să reperez în copiii dumneavoastră. Știți ce mi-am dat seama? Că am îmbătrânit. Mă uit la fiică mea, are 14 ani, cât nevastă mea, cât mine, aproape de înalt, de înaltă, și mă uit la ea cât e de înaltă, o adolescentă în toată regula, o domnișoară, și zic către nevastă de multe ori, m-am îmbătrânit și eu. Recunosc acum, mă predau. Iubiții mei, în această seară mă bucur să fiu aici împreună și să vă spun ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Un cuvânt care să ne motiveze pe fiecare dintre noi. Și plecând în această seară din locul acesta să plecăm mai motivați în a ne trăi viața noastră de credință cu Dumnezeu. Mediul evanghelic al zilelor noastre este un mediu care se diversifică tot mai mult. Cu biserici de tot felul, pe toate gusturile. Și oamenii au posibilitatea în vremea de astăzi să-și aleagă biserica care e pe gustul lui. Îmi spunea un păstor dintr-un anumit oraș al României, un oraș mare, zice, mi, la noi în oraș sunt 32 de biserici, pe toate gusturile. Și oamenii își pot alege să meargă unde vor ei. Există biserici de tip săl de concerte, acele biserici în care tronează un ecran gigantic în spate, jocuri de lumini pe scenă, semi-întuneric în sală, aștia-s bisericile de tip săl de concerte. Aici tinerii se simt bine, se simt ca la un concert, o paranteză aici, un nepot de-al meu a zis: frate Emil, ar trebui să schimbăm ceva la biserică la noi. Și am zis: cam ce ar trebui să schimbăm? Ce părere ai tu? Și a zis: știi, lipsește aici în zona noastră viața spirituală, zice, ar trebui să facem ceva, să fie viață spirituală aici. Și am zis: mă, cum înțelegi tu asta? Și a zis: ar trebui să pui un ecran mare în spate la amvon, acolo pe perete. Ar trebui să luminezi sala mai tare, scena mai tare și becurile mai încet. Și am zis: asta înțelegi tu prin viață spirituală? Tu crezi că asta e viața spirituală? A început să râdă și a zis: nu-i. Păi și atunci de ce crezi că avem nevoie de un ecran gigantic în spate, de lumină pe scenă, de semi-întuneric în sală? Crezi că avem nevoie de asta? Apoi există bisericile de tip discotecă. De la aia din față și până la ultimul din spate, toți sopăie, toți sar în sus, toți fac trenulețul, toți fac hora și se bucură, ca la discotecă. Le lipsește discoteca și te-au gândit să o facă la biserică. Și atunci ori transforma biserica în discotecă în toată regula. Apoi mai există biserici de tip săl de teatru. Aceeași echipă, aceiași actori joacă pe scenă în fiecare duminică. Aceiași oameni cu mici fluctuații în sală, pe scaune, care la sfârșit dau like sau dislike la ceea ce actorii de pe scenă au interpretat. Asta sunt bisericile de tip săl de teatru. Și apoi, sigur, există bisericile în care oamenii, atât cei care sunt pe scenă, cât și cei care sunt în sală, sunt oameni care au o relație vie cu Dumnezeu, o relație în care trăiesc cu Dumnezeu o viață profundă, oameni care sunt implicați în viața bisericii, oameni care sunt implicați în viața societății, oameni care se iubesc, oameni care se sacrifică unii pe alții, oameni care se ajută unii pe alții, oameni care se susțin unii pe alții, oameni care se încurajează unii pe alții, oameni care sunt interesați de semenilor. Și asta e biserica care îl caută pe Dumnezeu. Acum, sigur că ceea ce este comun tuturor acestor biserici, tipuri de biserici, este credința. Toți manifestă și toți spun și declară că au credință în Dumnezeu. Toți cred că închinarea lor este plăcută lui Dumnezeu. Toți cred că felul lor de a fi și de a se manifesta în biserică este plăcut lui Dumnezeu. Toți cred că tipul de biserică pe care ei îl au este cel plăcut lui Dumnezeu. Oare să fie adevărat asta? Ce are Biblia de spus în privința aceasta? În această seară am citit un cuvânt acolo și în versetul 6 din capitolul 11 spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar spuneam că toate aceste tipuri de biserici manifestă credință în Dumnezeu și toți declară că ei cred în Dumnezeu. Și am putea spune: da, toți sunt plăcuți lui Dumnezeu pentru că toți cred în Dumnezeu. Biblia zice că și dracii cred. Să fie și ei plăcuți lui Dumnezeu? Ce și dracii cred. Și mai mult decât atât, zice, dracii se înfioară. Adică au un sentiment profund al temei, a fricii, a reverenței față de Dumnezeu. Și totuși. În seara asta vreau să vedem care este credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că nu orice fel de credință mărturisită de oameni îi face plăcuți sau ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne uităm la acest capitol 11 din Cartea Evreilor, unde ne arată o listă a unor oameni care au trăit o viață de credință cu Dumnezeu, care l-a impresionat așa de mult pe Dumnezeu, că Dumnezeu a mărturisit despre credința lor, i-a lăudat pentru credința lor. O credință care i-a făcut plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să privim în această seară la cum se exprimă această credință care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că numai o astfel de credință ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu și ne dă garanția că într-o zi vom fi în cer cu Dumnezeu. Astfel s-ar putea să trăim și să ne înșelăm singuri. Să credem că noi suntem bine, că îi place lui Dumnezeu de noi, de închinarea noastră, de manifestarea noastră, de felul nostru de a trăi și a umbla în lumea aceasta, îi place lui Dumnezeu. S-ar putea să ne înșelăm. Trebuie întotdeauna să revenim la origini, la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne spune Dumnezeu, că aia e important, ce spune Dumnezeu. Nu ce spune Emil Ciobănaș, nu ce spune nu știu ce mare predicator, nu ce spune nu știu ce mare proroc, nu ce spune nu știu ce mare lider de închinare care are părerea lui despre închinare. Nu, ce spune Dumnezeu în Scriptură. Și atunci când ne uităm la ce spune Dumnezeu în Scriptură, avem garanții. Avem garanție că ceea ce noi facem este bine, este voia lui Dumnezeu, este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și primul lucru care vreau să subliniez în această seară despre credința care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Credința aceasta este credința despre care mărturisește Dumnezeu. Noi am vrea să mărturisească despre credința noastră alții și să spună, bă, ce credincios e Emil, bă, ce credincios e fratele Marius Lela, bă, ce credincios e fratele Daniel Socaci, ce credincios e fratele nu știu care. Pe noi ne interesează și suntem interesați uneori de ce părere au alții despre noi. Însă vreau să vă spun în această seară că e important dacă Dumnezeu mărturisește despre credința mea și dacă Dumnezeu spune că îi sunt plăcut lui în urma trăirii mele în credință, în felul în care eu mă exprim în viața mea de zi cu zi, în credința aceasta în Dumnezeu. Și avem această credință care primește mărturie din partea lui Dumnezeu ilustrată prin viața a trei oameni. Prin viața lui Abel, prin viața lui Enoch și prin viața lui Moise. Primul om prin care este exemplificată această credință care își primește mărturia de la Dumnezeu este Abel. Spune Biblia despre Abel că Abel împreună cu fratele său Cain într-o zi s-au hotărât să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Și amândoi s-au gândit că trebuie să aducă cea mai bun și mai de calitate în fața lui Dumnezeu. Spune despre Cain, care era agricultor, că a ales din cele mai bune roade ale pământului, le-a pus într-un coș și le-a adus înaintea lui Dumnezeu ca jertfă. Abel s-a uitat și la oile lui, la mielușei lui și la cel mai bun mielușel și l-a adus ca jertfă înaintea Domnului. Și amândoi, cu ce aveau ei mai buni, s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu cu jertfa lor. Și spune că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain. Și m-am întrebat de multe ori de ce. Da, teologii oferă tot felul de răspunsuri. Eu vă spun cum am gândit eu, sau cum cred eu, cum înțeleg eu asta. Eu înțeleg că atunci când Cain a venit cu rodul pământului, cu cele mai bune legume, cele mai bune fructe pe care le-a dat pământul, lucruri de care el s-a ocupat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a privit cu plăcere la jertfa lui, pentru că jertfa lui reprezenta rezultatul eforturilor umane. Tot ceea ce era în coșul acela, fructele acela, legumele acela, pentru alea a trudit Cain, pentru alea a muncit Cain, pentru alea s-a sacrificat Cain. Și Cain a crezut că în urma muncii lui personale, a efortului lui personal, se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este obligat să primească jertfa lui, să-l accepte în prezența lui. Abel vine să aducă un animal pentru care el n-a făcut aproape nimic, sau poate chiar nimic. La animalul acela i-a dat viață Dumnezeu. Iarba pe care a mâncat-o mielușelul acela și laptele pe care l-a băut, i l-a dat Dumnezeu. Apa din care s-a adăpat acel mielușel a dat-o Dumnezeu. Și tot ceea ce era în mielul acela era meritul lui Dumnezeu și nu meritul lui Abel. Și Abel a înțeles că înaintea lui Dumnezeu și de Dumnezeu când vii să te apropii, trebuie să vii fără pretenții, fără merite, că n-ai niciun merit care să-l oblige pe Dumnezeu să te primească în prezența lui, să-ți accepte jertfa ta, să te ierte, să te vindece și așa mai departe. Cain a înțeles și el a crezut că îl va obliga pe Dumnezeu prin efortul lui și prin munca lui și prin truda lui și prin strădania lui, îl va obliga pe Dumnezeu să-i primească jertfa și să-l accepte în prezența lui. Este Cain, are un corespondent în Noul Testament, pe acel fariseu, care într-o zi a venit la templu și a zis, Doamne, eu dau zeciuială, eu postez de două ori pe săptămână, Doamne, eu nu-s hrăpăreț, eu nu-s curvar, eu nu-s nici măcar ca și vameșul acesta. Cu alte cuvinte, Doamne, uită-te la trăirea mea. Doamne, uită-te la eforturile care eu le depun în viața mea spirituală. Doamne, Tu trebuie să mă asculți, Tu trebuie să mă primești înaintea Ta. Doamne, Tu ești obligat să faci ceva pentru mine, că uită-te cum trăiesc eu. Trăiesc diferit de tot ceilalți. Uită-te la sacrificiu care îl fac, post, rugăciune, zeciuială din tot ce am eu și așa mai departe. Doamne, rezultatul eforturilor. Iar Abel are un corespondent în vameș, care a venit în fața lui Dumnezeu și a zis, Doamne, nu-s vrednic. Doamne, nu-s vrednic, îs păcătos, îs mizerabil, n-am niciun drept ca să mă înfățișez înaintea Ta, n-am niciun merit prin care aș putea să te oblig, să mă ascult, să mă iert, să mă primești în fața Ta. Și Dumnezeu zice, care crezi că s-a coborât acasă cu tine prionit? Pune întrebarea aceasta. Zice, cine? Vameșul. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât ea, prin ea căpătat el mărturia că este neprihănit. Știți ce învățăm de aici? Din credința lui Abel, că atunci când ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, nu trebuie să ne etalăm cu ceva anume, prin care Dumnezeu ar trebui să fie obligat sau ar trebui să se simtă obligat să ne vindece, să ne ierte, să ne scape, să ne izbăvească, să facă nu știu ce pentru noi. Ci atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu să recunoaștem că noi n-avem niciun merit, să recunoaștem că suntem nevrednici, să recunoaștem că toate se datorează lui Dumnezeu, că se datorează milei, harului și îndurărilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place de omul acela care se apropie de el cu credința aceasta: Doamne, uită-te cât te fac eu, uită-te cât de spiritual sunt eu, uită-te pocăit sunt eu, Doamne, Tu trebuie să mă asculți, Tu trebuie să mă izbăvești, Tu trebuie să mă scapi, Tu trebuie să mă aperi, Tu trebuie să faci nu știu ce pentru mine. Ce Dumnezeu de oameni de ăștia nu-mi place. Îmi place de oamenii care vin în fața mea și recunosc că n-au niciun merit. Că totul mi se datorează mie, spune Dumnezeu. Și Abel a avut credința aceasta: nu mă pot apropia de Dumnezeu decât printr-o altă viață, pentru că eu sunt nevrednic. Dar este cineva care poate sta între mine și Dumnezeu și a pus animalul acela între el și Dumnezeu, o altă viață. Și de aceea Dumnezeu a privit cu plăcere, a zis: îmi place, Abel, cum te apropii de mine. Îmi place cum se exprimă credința ta, zice Dumnezeu. Îmi place, Abel, și Dumnezeu a privit cu bucurie la jertfa lui. Vreau să spun în seara asta, când vii aici în casa lui Dumnezeu, nu vini cu atitudinea fariseului, crezându-te mai spiritual decât alții, mai pocăit, mai sfânt decât alții, ci vine așa cum a venit și Vame și așa cum a venit și Abel și a zis: Doamne, pentru că între mine și Tine stă o altă viață sfântă, curată, nevinovată, eu pot să stau înaintea Ta și Tu poți să-ți reverși mila Ta asupra vieții mele. Când exprimăm în felul acesta în credința noastră, Dumnezeu se uită cu plăcere la noi și Dumnezeu mărturisește despre credința noastră și spune: da, îmi place de Emil Ciobănaș, îmi place de Ioan, îmi place de Maria, îmi place de Ionel, îmi place de nu știu care. Zice Dumnezeu: îmi place că mă uit la el cum se apropie de mine. Cum ne apropiem de Dumnezeu? Cum ne exprimăm în credința noastră atunci când venim în închinare în fața lui Dumnezeu? Ne exprimăm ca și Abel sau ne exprimăm ca și Cain? Domnul să ne ajute să ne exprimăm în felul lui Abel. Apoi spuneam că o a doua exemplificare a acestui adevăr, și anume că e nevoie de o credință care își primește mărturia de la Domnul, este exemplificată această credință prin viața lui Enoch. Ne spune Biblia că la vârsta de 65 de ani, lui Enoch i s-a născut Metusala. Punct. După ce s-a născut Metusala, Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Acum Biblia ar fi putut să spună altcumva: Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Sau ar fi putut să spună: Enoch, la vârsta de 65 de ani, a început să umble cu Dumnezeu. Însă într-o zi mi-a atras atenția versetul acesta, și anume că autorul care a scris cartea aceasta, și se presupune că este Moise, a pus accentul pe un anumit moment specific din viața lui Enoch, când omul acesta a început să umble cu Dumnezeu. Spune: la 65 de ani, atunci când i s-a născut un copil pe nume Metusala, atunci Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Știți ce m-a făcut pe mine să înțeleg asta? Că s-a întâmplat ceva la vârsta de 65 de ani când s-a născut Metusala. Ceva ce l-a determinat pe Enoch să alerge în fața lui Dumnezeu, să-i promită lui Dumnezeu că dacă îl izbăvește din situația aceea, îl va urma pe Dumnezeu, va umbla cu Dumnezeu, va călători cu Dumnezeu, va trăi, îl va lua pe Dumnezeu în ecuația vieții lui, va ține cont de Dumnezeu în deciziile vieții lui. Probabil că a fost în pericol soția lui să moară atunci când l-a născut pe Metusala. Poate copilul era în pericol să moară. Ceva s-a întâmplat la nașterea lui Metusala, de aceea specifică că atunci când i s-a născut Metusala la 65 de ani, atunci a început să umble cu Dumnezeu. Și această specificație pe mine mă face să înțeleg că s-a întâmplat ceva atunci și l-a determinat pe Enoch să înceapă să umble cu Dumnezeu. Și 300 de ani omul acesta a umblat cu Dumnezeu în fiecare zi. Se trezea în fiecare zi și zicea: Doamne, vreau să călătorești astăzi cu mine. Am multe decizii de luat în această zi. Vreau, Doamne, să Te implic în toate deciziile vieții mele. Doamne, nu vreau să fac nimic de capul meu. Vreau să fac totul în voia Ta. De aceea, Doamne, însoțește-mă. Doamne, prin locurile prin care voi merge astăzi, vreau să fii cu mine. Și el se asigura că locurile în care merge, Dumnezeu îl poate însoți și poate să meargă cu el. Enoch s-a exprimat în felul acesta și atunci când a văzut în viața lui minunea și miracolul lui Dumnezeu, și asta i-a impactat viața lui, momentul lui de întâlnire cu Dumnezeu a fost la 65 de ani și din ziua aceea a fost așa de impactat de prezența și de puterea lui Dumnezeu, încât a început să umble cu Dumnezeu fără să se plictisească. L-a implicat pe Dumnezeu în viața lui, l-a luat în ecuația vieții lui, l-a implicat în deciziile lui și a trăit cu Dumnezeu în părtășie 300 de ani. Fără să se plictisească, fără să obosească, fără să se lase împiedicat de ceva care ar putea sta înainte. Știți că noi Am avut fiecare dintre noi moment al întâlnirii noastre cu Dumnezeu? Un moment în care noi am spus lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te slujesc până la sfârșitul vieții mele. Dar pentru că pe parcurs au apărut diferite obstacole, diferite piedici înaintea noastră, mulți dintre noi am încetat o perioadă să mai umblăm cu Dumnezeu. Poate am fost supărați pe Dumnezeu, congădui Dumnezeu o boală, o suferință, congădui Dumnezeu o situație neplăcută în viața noastră. Însă omul acesta, Enoch, a zis, Doamne, vreau să fiu cu tine fiecare zi, indiferent ce se întâmplă, eu vreau să umblu cu tine. Și nimic nu l-a putut împiedica pe Enoch să umble cu Dumnezeu. Nici jignirile fraților, nici cuvintele răutăcioase ale fraților, nici bârfele, nici denigrările, nici necazurile, nici bolile, nici suferințele, nici lipsurile materiale, nimic nu l-au putut împiedica pe Enoch să umble cu Dumnezeu. O zis, mă duc cu Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, nu mă interesează, nu mă las oprit de niciun obstacol în umblarea mea cu Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, se exprimă în viața ta credința în felul în care s-a exprimat în viața lui Enoch? Umbli tu cu Dumnezeu în fiecare zi, ții cont de Dumnezeu în ecuația vieții tale, îl implici pe Dumnezeu în toate deciziile vieții tale. Ești omul care nu te lași împiedicat de obstacolele care îți apar înainte și care vor să te împiedice să mai mergi în umblarea ta cu Dumnezeu? În această seară mă rog ca Dumnezeu să ne dea o credință ca lui Enoch, să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Să-L implicăm pe Dumnezeu, să facem o prioritate din Dumnezeu, să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie în viața noastră și la cârma vieții noastre, să ne asigurăm că în locul în care mergem noi, poate Dumnezeu să ne însoțească, să vină cu noi și El acolo. Să ne asigurăm că nicio zi din viața noastră sau niciuna dintre ele nu lipsește Dumnezeu. De asta s-a asigurat Enoch. O zis în fiecare zi, Dumnezeu nu trebuie să lipsească din viața mea. Dumnezeu nu trebuie să lipsească din deciziile mele. Și Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu, fără să se plictisească. Însă alții care se plictisesc două ori la biserică, bă, nu mai trece o dată programul ăsta, nu se mai gata ora de rugăciune, nu mai gata ăștia cu cântat odată, nu mai gata predicat odată și ne plictisim așa de repede. Omul acesta era o plăcere, o desfătare pentru el să umble cu Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu. Apoi, al treilea om prin care este exemplificată această credință este Noe. Într-o zi Dumnezeu se apropie de noi și zice, Noe, datorită răutății oamenilor, zice, vreau să distrug pământul acesta prin potop, dar pentru că tu ești un om neprihănit între cei din vremea ta, pentru că tu ești un om care mă iubești, parafrazez și spun ce mă gândesc eu că eu fi zis Dumnezeu. Dumnezeu a zis doar atât că era neprihănit între cei din vremea lui. Dar cred că a fost multe lucruri frumoase în viața lui Noe, care l-a determinat pe Dumnezeu să-l salveze pe Noe și pe casa lui. Și Dumnezeu îi spune lui Noe, Noe, auzi, vreau să distrug pământul acesta, dar pe tine și familia ta vreau să te salvez. Pentru asta trebuie să construiești o corabie, în care și Dumnezeu îi dă toate indicațiile precise. Noe, după ce primește această revelație de la Dumnezeu, probabil s-a dus în casa lui și a împărtășit cu soția lui, a împărtășit cu copiii lui și a zis, mă, uite ce mi s-a arătat, uite cum mi-a vorbit Dumnezeu, uite ce mi-a spus Dumnezeu, haide să ne apucăm de treabă. Și s-a apucat Noe de treabă. La început era ceva mic care nu se vedea și nimeni nu băga în seamă. Apoi mai târziu corabia începea să capete dimensiuni. Vecinii se uitau și se întrebau ce face Noe. La început erau doar curioși. Apoi corabia creștea tot mai mult, era tot mai vizibilă. Și vecinii au zis, hai să mergem să-l întrebăm pe Noe. Ce face aici? S-au dus și l-au întrebat pe Noe. Dați-mi voie să îmi imaginez, da? Biblia nu relatează asta, îmi imaginez eu. S-au dus la Noe și au zis, auzi Noe, ce face aici? Păi știi, Dumnezeu m-a zis să construiesc o corabie că va distruge pământul acesta prin potop. Și la auzul acestor cuvinte, oamenii au început să zâmbească. Noe. Noe, tu nu te uiți că niciodată pe pământ n-a plouat. Tu ne spui că o să plouă, că o să se deschide pământul și o să țâșnească izvoare de apă în sus. Noe, tu te auzi ce vorbești? N-are cum, n-are sens, e nonsens ce spui tu. Și Noe a zis, Dumnezeu mi-a zis asta, eu cred ce-o zis Dumnezeu și fac ce-o zis Dumnezeu. Și Noe a continuat. Oamenii își băteau joc de el, oamenii râdeau de el, oamenii îl batjocoreau și îl stigmatizau pe Noe, însă Noe continua cu aceeași perseverență pentru că el credea pe Dumnezeu pe cuvânt și a crezut în tot ce a zis Dumnezeu, pentru că el a crezut în tot ce a zis Dumnezeu, în fiecare cuvânt rostit de gura lui Dumnezeu. Omul acesta continua să facă tot ce a spus Dumnezeu, nu s-a lăsat intimidat de oamenii care îl batjocoreau, nu s-a lăsat, eu știu, pe gubaș datorită faptului că poate unii din familie și-au pus semn de întrebare cu privire la credința lui. El a continuat în credința lui să lucreze la corabia aceea și să facă tot ce a zis Dumnezeu. Noe l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt Și chiar dacă logica lui îi spune altceva, că n-are cum să plouă, Biblia ne spune că până la potop n-a plouat pe fața pământului, ci că roa uda pământul, fața pământului în fiecare dimineață. Prima mențiune că a venit ploaia a fost la potop. Asta ne face să înțelegem că n-a plouat până în ziua aceea. De aceea era ilogic ce spunea Moise pentru oamenii lui, pentru contemporanii lui. Însă omul acesta continua cu perseverență să lucreze pentru că a crezut în Dumnezeu și în fiecare cuvânt. Vreau să te întreb în această seară, crezi în fiecare cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu în Scriptură? Mai crede în fiecare cuvânt pe care l-a rostit gura lui Dumnezeu? Atunci vreau să vă întreb de ce ne îngrijorăm. Când Dumnezeu ne-a zis să nu ne îngrijorăm, de ce totuși ne mai îngrijorăm așa de mult cu privire la multe lucruri din viața noastră? Dacă noi credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, de ce nu facem o prioritate din Dumnezeu? De ce prioritar pentru noi sunt interesele noastre personale? De ce pentru noi sunt interesante și pe primul loc, eu știu, partea noastră materială, situația noastră financiară, a familiei noastre? Îi întreb pe frații mei la biserică, mă, iubiți pe Domnul, credeți în Dumnezeu, credeți în ce a zis Domnul? Și toți zic, da, credem, frate Emil, mă, unde sunteți joi? Că nu vă văd la biserică. Unde sunteți marți? Că nu vă văd la rugăciune. Unde sunteți? Pă, la lucru. La lucru, da. Mă, dacă ați fi la patron, v-aș înțelege. Dar viți voi patronii voștri. Lucrați voi până picați jos. Nu vă mai puteți opri. Sunteți nesătui. Vreți tot mai mult. Case tot mai mari. Mașini tot mai luxoase. Averi tot mai multe. Și Dumnezeu? Dumnezeu duminică. Ne mai merem duminică dimineață, că duminică seara unii nu mai vin nici duminică seara. Le ajunge un program duminică dimineața. E suficient pentru ei. Dar noi credem ce zice Dumnezeu. Dacă am crede, nu s-ar întâmpla asta. Dacă am crede, am alergat la părtășia frățească, am alergat la întâlnirile bisericii, am fi nelipsiți de acolo, am fi entuziasmați în închinarea noastră, am fi entuziasmați în trăirea noastră. Ba mai mult decât atât, ne-am pregătit mai mult pentru întâlnirea noastră cu Domnul. Nu spune nimeni că nu trebuie să muncim, că nu trebuie să ne construim o casă, să ne cumpărăm o mașină, dar toate acestea trebuie să fie în plan secundar. Dumnezeu în plan principal, Dumnezeu înainte de toate, Dumnezeu în toate. Asta ar trebui să fie pentru noi, pentru fiecare. Dacă noi mai credem că Dumnezeu e gata să vină și să pune capăt istoriei omenirii, dacă noi am crede cu tăria asta, ne-am schimbat prioritățile, ne-am schimbat valorile, am fi altcumva în trăirea noastră și în umblarea noastră. Al doilea lucru care vreau să-l subliniez legat de credința care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu este credința care face pași și este exemplificată așa de frumos credința aceasta prin viața lui Avram. Zice versetul 8, prin credința Avram când a fost chemat să plece într-un loc care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Auziți? Avram avea o credință care făcea pași. Într-o zi Dumnezeu îi se arată lui Avram și zice, Avrame, ieși din cetatea ta, ieși din neamul tău, dintre rudenile tale, zice, ieși aici afară din localitatea aceasta pentru că vreau să te duc într-o altă țară, într-o țară pe care ți-o voi da ție și urmașilor tăi. Și mă gândesc atunci, în momentul acela când Avram este provocat de Dumnezeu cu acest pas al credinței, Avram poate pentru câteva momente a reflectat și s-a gândit, mă, cum să plec de aici din Haran? Aici am o casă frumoasă, aici sunt un om respectat în cetate, sunt un om bogat, am tot ce îmi trebuie, să mă iau și să plec unde? Spre un loc în care nu știu ce va fi? Nu știu ce voi găsi acolo, nu știu ce se va întâmpla cu mine acolo, nu știu dacă este așa cum a zis Dumnezeu, un loc unde curge lapte și miere, adică un loc prosper și bogat, nu știu, dar știu că aici în Haran îmi este bine, mă simt confortabil aici, mă simt bine aici, mă simt în siguranță aici, să plec spre un loc pe care nu-l cunosc, despre care nu știu nimica, doar pentru că Dumnezeu mi-a zis, ia-te și mută-te acolo. Și zice că omul acesta, fără să știe unde se duce, prin credință a ascultat de Dumnezeu și a făcut pasul acesta, a părăsit Haranul și s-a dus spre locul pe care Dumnezeu l-a promis și a spus, îl voi da ție și seminției tale. Dacă credința noastră nu se exprimă în felul acesta, e o problemă. Am învățat în ultima perioadă că trebuie să umblăm doar prin lucrurile care se pot atinge, prin lucrurile palpabile, prin lucrurile vizibile. Și oamenii din ce în ce mai puțin fac pași prin credință. Majoritatea analizează prima dată și după logica lor iau decizii dacă să facă pasul acela sau să nu facă pasul acesta. Și am uitat să mai facem pași prin credință spre Dumnezeu, în direcția în care ne spune Dumnezeu să facem un pas. E așa de greu. În 2014, Dumnezeu mi-a vorbit într-un context în care eu eram la rugăciune, în odăița mea. Și mi-a zis Domnul atunci, va trebui să te muți în zona Olteniei. Acum, eu am fost și înainte de 2014 de multe ori chemat acolo de anumiți frați care mereau și am zis, bă, eu nu mă duc în Oltenia, nici nu vreau să aud de Oltenia. Fug cât pot de Oltenia. Și Domnul vorbește în 2014, trebuie să mergi în Oltenia. I-am spus soție mele, am căutat un context în care pot să-i spun că, știți, unele lucruri nu le pot spune oricând, trebuie să-ți alegi un moment potrivit. Și am găsit un moment potrivit și am spus soție mele, auzi, uite, Domnul mi-a vorbit că trebuie să ne mutăm în Oltenia. O zâmbit și o zis, auzi, eu de acolo vin. Tu nu știi ce acolo, zice, eu știu. Dacă vrei, zice, să ne mutăm la Arad, unde sunt alte posibilități, la tine, de unde ești tu, de acolo. Ce ne mutăm acolo, sunt de acord cu asta, dar în Oltenia să știi că nu-s de acord. Doar dacă Dumnezeu îmi vorbește și mie. Și am zis, ok, facem înțelegerea asta. Dacă Dumnezeu îți vorbește și ție, ne mutăm. Dacă nu îți vorbește și ție, nu ne mutăm. O trecut aproape un an de zile, eram plecat în România pentru niște examene și când m-am întors, am hotărât să stau o zi acasă, nu mă duc imediat la lucru și am ieșit cu familia. Aveam doi copii, atunci am ieșit să ne plimbăm în parc. Și în timp ce stăteam întinși pe o pătură, eu, soția mea, copiii se jucau, ne uitam la ei, îmi zice soția, auzi, când ai fost plecat acum în România, zice, într-o zi mă rugam acasă, eram singură, mă rugam, zice, Domnul mi-a zis că trebuie să plecăm în Oltenia. M-am bucurat foarte mult atunci. Și am zis, ok, când rezolvăm toate treburile care trebuie rezolvate aici și le încheiem pe toate, atunci plecăm. Și a mai trecut aproape un an și în 2016, spre final, am decis să plecăm și ne-am mutat în România. Atunci când am discutat cu oameni și le-am spus că vreau să plec și le-am spus despre intenția mea, chiar și păstori din România, prieteni de-ai mei, oameni cunoscuți, oameni cu greutate la noi în cult, o zis Emile, în Oltenia? Păi tu te duci să te îngropi acolo, nu se mai audă nimeni de tine acolo în Oltenia. Și am spus, dar nu e important dacă aude lumea sau unul despre mine, important este să fiu unde zice Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mă trimite acolo, mă duc, nu știu ce va fi acolo, da? Și nu mi-a fost ușor omenește să renunț. Aveam un câștig bun, aveam o biserică frumoasă pe care o conduceam și toate lucrurile erau frumoase pentru mine. N-aveam niciun motiv să plec, era confortabilă viața, eram liniștit, eram în siguranță aici. Să mă duc spre un loc despre care nu știam prea multe, nu știam din ce voi trăi, ce voi câștiga acolo, cu ce o să-mi susțin familia. Nu știam absolut nimic. Nimeni nu mi-a oferit nimic. Nimeni nu mi-a zis, bă, vino că-ți facem salariul 1000-2000 de euro, vino fi păstor la noi. Nu mi-a zis nimeni asta, că era mai ușor atunci. Și am decis să fac pasul acesta prin credință. Poate Dumnezeu nu vă cere să faceți și vouă un astfel de pas. Dar poate Dumnezeu își cere prin credință să faci altceva. Fă un pas, zice Dumnezeu, prin credință. Încredințează-te și dedică-te mai mult mie și mai lasă din lucrul tău. Poate să spună Dumnezeu asta. Și să vezi, zice, că eu o să-ți port de grijă. Poate Dumnezeu să spună, uite, am nevoie de banii tăi. Ia, deschide larg portofelul tău, bagă mâna acolo și ajută în cutare loc. Lucrarea respectivă, oamenii respectivi. Și să te uiți în portofelul tău și să zici, bă, banii ăștia mi-ar trebui pentru asta, pentru asta. Și să zici, bă, cam greu. E greu, vă spun, nu e ușor. Eu m-am confruntat cu astfel de situație. După ce ne-am mutat în țară, aveam și eu niște bani adunați să mă apuc de casă și ne-am hotărât noi să spargem aproape toată biserica și să o refacem. Am avut în caseria bisericii 800 de euro. Lucrările ne-au costat undeva la 30 și ceva de mii atunci. Na, ne-am apucat prin credință, am făcut. Am zis, fraților, n-avem bani, dar prin credință ne apucăm să facem. Și au venit la fiecare etapă a lucrării, au venit bani de unde nu ne-am așteptat. Exact suma de care aveam nevoie. Și când am fost pe final, aveam nevoie de încă 3000 de euro. Și nu mai veneau bani de niciunde. Și m-am rugat într-o seară, Doamne, uite, mai avem doar nevoie de 3000. Ajută-ne, Doamne! Și Domnul așa mi-a pus un mesaj în duhul meu și a zis, dai tu niște bani puși deoparte acolo, ce zici de aia? Și a zis, Doamne, cum să zic la nevastă că luăm 3000 din banii care trebuie să ne facem casă, să-i dau pentru biserică. Am strâns din dinți, m-am dus la nevastă, zic că, auzi, uite, suntem într-o fază, mai avem nevoie de 3000 de euro și zic, nu avem bani ăștia. M-am rugat Domnului și zic, Domnul mi-a zis ceva, dar nu știu dacă tu ești de acord cu ce a zis Domnul. Păi zice, ce? O zic că să dăm 3000 de la noi. O zâmbit și o zis, du-te liniștit, ia banii și du-i la fra să puteți finaliza. Nu ușor, mi-a fost greu, vă spun sincer, că mă gândeam, bă, aia 3000 puteam să fac asta la casă și îmi făceam eu calculele mele omenești. Dar Dumnezeu a zis, fă un pas prin credință și Dumnezeu m-a binecuvântat și am reușit să-mi termin și casa și am reușit să mă mut și în ea. Slavă Domnului pentru asta, da? Dar Dumnezeu așteaptă să facem pași prin credință. Nu știu care este pasul pe care ți-l cere Dumnezeu, dar spun atâta, fă pasul acesta prin credință și Dumnezeu te va binecuvânta. Pentru că mai am două puncte, o să vă mai spun doar unul. Credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu este credința care merge pe calea lui Dumnezeu. Și această credință este exemplificată prin viața lui Iosif. Iosif zice că era în Egipt, o ducea bine la curtea lui Faraon, era fiul fiicei lui Faraon, fiul adoptiv al fiicei lui Faraon, da? Cunoaștem toată istoria lui Moise. Și tânărul acesta avea înaintea lui perspectiva aceasta a Egiptului, calea Egiptului, o cale care era atrăgătoare prin plăcerile pe care le ofera, prin oportunitățile pe care le ofera calea aceasta, prin posibilitățile pe care le ofera calea aceasta. Și Moise avea de ales să meargă pe calea aceasta, însă la un moment dat spune că ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut, pe Dumnezeu. Zice, Moise a ales o cale a lui Hristos, a ales calea lui Dumnezeu și a ales să meargă pe calea aceasta în detrimentul căii pe care oferea Egiptul. Pentru că Moise s-a întâlnit cu cel nevăzut, cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că lumea aceasta are calea ei și este așa de atrăgătoare, prin plăcerile de o clipă ale păcatului, prin posibilitățile și oportunitățile pe care lumea aceasta și calea lumii Egiptului de astăzi ni le oferă, este așa de atrăgătoare, este ca un magnet care ne atrage într-un mod irezistibil înspre ea. Și numai dacă găsești ceva care să te atragă mai mult decât această cale, vei putea rezista și te vei putea opune acestei căi ca să nu mergi pe ea, să nu mergi spre pierzare. Și pentru asta avem nevoie de o întâlnire puternică cu Dumnezeu. Atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu și gustă din Dumnezeu și vede cât de bun este Dumnezeu, alege calea lui Dumnezeu, măcar că această cale nu este o cale a plăcerilor de o clipă, nu este o cale a împlinirilor personale, ci este o cale a ocării, a suferinței, pentru că spune Moise a ales o cară a lui Hristos. Pe calea asta pocăinței e mult o cară. Avem parte de o cară, de batjocoră, avem parte de tot felul de lucruri, însă omul acesta a ales această cale a lui Hristos și a ales să umble. Zice Moise, auzi ce spune în capitolul 12, 11. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mâna împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Și apoi mai este o credință, credința care poate totul și este exemplificată prin viața lui Iosua, a lui Rahav și a lui Samson, dar despre asta nu mai avem timp în această zi să vorbim. Iubitul meu, vreau să spun în această seară, cum este credința ta, cum se exprimă credința ta? Iată că lista aceasta a eroilor credinței ne arată niște oameni și modul în care ei s-au exprimat în credința lor. Abel, Enoch și Noe s-au exprimat în felul acesta a lor. Abel s-a apropiat de Dumnezeu recunoscând că toate meritele sunt ale lui Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu și nimic nu l-a împiedicat 300 de ani să umble cu Dumnezeu. Noe a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și nu s-a îndoit nicio clipă de ce spune Dumnezeu. Și credința aceasta pe care a avut-o a fost o credință despre care a mărturisit Dumnezeu și care a făcut plăcut înaintea lui Dumnezeu. Enoch a fost mutat în cer de Dumnezeu. Moise a fost îngropat de Dumnezeu. Abel a primit mărturia aceasta și sângele lui vorbește și astăzi despre neprihănirea lui. Credința care face pași, credința lui Avram, care fără să știe încotro se duce, fără să vadă lucrurile acelea despre care Dumnezeu îi vorbise, a ales să asculte de Dumnezeu și să facă pasul acesta prin credință. Credința care umblă pe calea lui Dumnezeu, care renunță la calea lumii, la plăcerile de o clipă ale păcatului, la bogățiile lumii, la oportunitățile lumii și alege o cara lui Hristos. O astfel de credință își va primi mărturia lui Dumnezeu că este plăcută lui Dumnezeu. Haideți să căutăm să trăim o viață de credință care să ne facă plăcuți înaintea lui Dumnezeu pe fiecare dintre noastre. Rămâne de studiat în continuare Evrei 11. Să vedeți felul în care s-a exprimat credința în viața acestor oameni care sunt enumerați aici. Lista aceasta a eroilor credinței se scrie și astăzi, cu tine, cu mine, cu fiecare dintre noi. Dar nu aici, nu se mai adaugă aici, se adaugă în cer la lista pe care a deschis-o Dumnezeu în cer și la care Dumnezeu tot mai adaugă oameni a căror credință s-a exprimat într-un mod extraordinar în viața pământească a celor oameni. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca prin credința noastră să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin.
0: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Emil Ciobănaș. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Maturizarea este o alegere. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Osea 6:3. Care sunt domeniile în care te-ai maturizat în ultima lună, dar în ultimul an? Schimbarea este inevitabilă, maturizarea este opțională. Poți să o alegi sau să îi te împotrivești, dar ține minte, dacă refuzi să crești, nu vei ști niciodată care ți este potențialul. Un scriitor spune: dacă nu te poți schimba, nu te vei maturiza și, în consecință, nu trăiești cu adevărat. Maturizarea înseamnă renunțarea la șabloanele familiare, însă limitate, la munca confortabilă, dar fără satisfacții, înseamnă renunțarea la valori în care nu mai crede nimeni și la relații care și-au pierdut sensul. Avansarea cu încă un pas și rostirea unui nou cuvânt sunt lucruri de care ne temem cel mai mult, însă ar trebui să ne temem de ce ar însemna să nu facem aceste lucruri. Nu-mi pot imagina nimic mai grav decât o viață stagnantă, lipsită de schimbare și progres. Dar voi? Întreabă-ți prietenii câte cărți au citit în ultimul an și vei fi șocat. Câte cărți ai citit tu în ultimul an? Unii dintre noi ar plăti bani grei pentru o masă îmbelșugată, însă nu ar da un leu în plus pentru o carte bună sau un set de casete. Dacă îți umpli stomacul, dar nu-ți hrănești creierul, unul se va mări, iar celălalt se va micșora. Dacă maturizarea nu este principala ta prioritate, nu se va întâmpla de la sine niciodată. Rabinul Samuel Silver scrie: cel mai mare miracol dintre toate este că mâine nu vom mai fi ce am fost azi, dacă ne folosim potențialul pus de Dumnezeu în noi. C.S. Lewis a spus: fiecare om este alcătuit din câteva teme. Copila lui Dumnezeu, descoperă-ți tema, studiază-o, dezvoltă-o până la excelență, căci acolo vei găsi bucuria și împlinirea cea mai mare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați urmărit concertul pentru două piane în mi bemol major, partea a doua andante. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 11. Tratarea depresiei. Recunoscând cinstit depresia pe care o simți, nu-i spui lui Dumnezeu nimic nou. El recunoaște toate aceste sentimente. Prin Fiul Său le-a experimentat, a fost în pielea ta și este cu tine ca să te înțeleagă și să te ajute. Recunoscându-ți depresia și examinând-o, te poți îndrepta spre vindecare. Trăiești peste posibilități? Avem limite fizice, afective și spirituale și trebuie să le respectăm. Ai dormit destul? Din când în când, tuturor ni se cere să mergem mai departe fără odihnă suficientă. Avem rezerve din care ne putem alimenta, dar a transforma excepția în regulă înseamnă a trăi mereu obosit. Dacă asta faci, îți pot garanta că vei suferi o depresie cronică, poate chiar o depresie clinică și patologică. Te vei simți ca omul care a spus că nu a avut doar o criză de identitate, ci și una de energie. Nu știa cine este și era prea obosit să afle. Permite-mi să răspund la o întrebare înainte chiar să o pui. Nu, situația nu se schimbă. Nu, situația nu se schimbă dacă ești în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și anulează legile și nu-și transformă predicatorii, misionarii, slujitorii bisericii în animale de casă cosmice. Și ei se supun legilor prescrise de El pentru trupurile și sentimentele noastre. Nu poți încălca în mod regulat aceste legi și să speri că vei scăpa nevătămat. Ce greutăți porți? Cine te crezi? Dumnezeu? Asta e una din problemele perfecționistului, după cum știi. Mănânci cum trebuie și regulat? Nepoata mea, care e doctor, s-a specializat în tratamentul de urgență. Am întrebat-o, ce faci când sunt aduși la urgență oameni deprimați care au încercat să se sinucidă? M-a surprins când a spus, uneori, primul lucru pe care îl fac este să-i hrănesc, le servim o friptură. În general, au o lipsă de proteine. Descoperim adesea că nu au mâncat cum trebuie de 2 sau 3 zile. Nivelul lor de proteine este foarte scăzut, deci nivelul de energie e scăzut și nivelul depresiei e ridicat. Există creștini care își neglijează în mod constant dimensiunea fizică a vieții lor și apoi se miră că au depresii. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea ca depresia ta să fie mijlocul prin care Dumnezeu își exercită controlul asupra vieții tale, încercând să te potolească, să echilibreze sentimentele pentru că în mod constant încerci să trăiești depășindu-ți posibilitățile realiste? Când motorul perfecționismului îți impune simțul datoriei, îți supra-soliciți mecanismul afectiv și plătești printr-o depresie cronică. Cum reacționezi? Mai important decât ce ți se întâmplă e felul cum reacționezi. Și există anumite răspunsuri care pot produce o reacție în lanț, conducând la o depresie afectivă și spirituală. Ți s-a întâmplat ceva care te-a rănit? Te-a dezamăgit cineva? Când te-ai străduit, ai luat un 9 în loc de 10? Poate ai trecut prin experiența dureroasă a unei pierderi, a destrămării unui cămin prin moarte sau divorț. Ori, la un alt nivel, dar la fel de dureroasă la o vârstă tânără, e despărțirea de un iubit sau o iubită. Mulți tineri deprimați au venit la mine și mi-au spus: prietenii mei mă acuză, spunându-mi mereu, n-ar trebui să simți așa ceva dacă ești creștin adevărat. Cât de cruzi putem fi cu tinerii noștri aplicându-le asemenea standarde nerealiste? Părăsirea locurilor familiare, sigure, confortabile, a rădăcinilor și a fețelor cunoscute, întâlnirea cu ciudățenia și cu noutatea, acestea sunt lovituri ce pot cauza depresie. Uneori e vorba de o lovitură neobișnuită dată sinelui nostru care ne prinde descoperiți. Am câștigat bătălia cea mare. Am capturat tancurile, artileria grea, dar am fost învinși de un franctiror ascuns în tufișuri. Așa i s-a întâmplat profetului Ilie. A înfruntat 400 de preoți într-una din cele mai dramatice bătălii din istorie. Și apoi a urmat o remarcă dură, caustică, a Izabelei, soția lui Ahab. Du-te la acel profet și spune-i că până la apusul soarelui îi voi face viața așa de nenorocită că va dori să fie mort. De aici a început totul. Dacă nu pleci din cetate până la pusul soarelui... Ilie se simțea atât de bine, iar glonțul fractirorului l-a prins nepregătit. Era secătuit de orele de rugăciune, luptă și oboseală. Când l-a ajuns lovitura Izabelei, a fost cuprins de o depresie sinucigașă. Apoi Dumnezeu a folosit tehnica de la serviciul de urgență. Mai întâi, a trimis corbii să-i dea lui Ilie niște proteine. Apoi, a urmat somnul necesar, după care Dumnezeu a corectat percepția lui Ilie. Nu ești singur, prietene, mai sunt încă 7500 cu tine. Ai uitat asta? Nu după multă vreme, sentimentele și spiritul lui Ilie au revenit la normal. Văd trei reacții de bază care duc la depresie. Ele sunt nehotărârea, mânia și sentimentul nedreptății. 1. Nehotărârea. Când se cere să iei o hotărâre, amâni repetat să o faci, acesta e felul tău de a reacționa? Dacă da, ai un mecanism interior de produs depresii care îți va distruge liniștea minții și îți va accentua sentimentul că ești încătușat. Mulți oameni deprimați se simt neputincioși. Sunt încolțit, nu văd nicio cale de scăpare. Ai putea folosi aceeași energie nu pentru a-ți amâna deciziile, ci pentru a le lua și a le duce la îndeplinire. A-ți folosi energia pentru a lua o hotărâre constructivă e o cale bună de a evita depresia. Amând deciziile pentru că ți este teamă să spui nu, pentru că te temi să nu rănești pe cineva? Există situații din care nu poți ieși fără să rănești pe cineva. Când le amâni, sfârșești prin a-i răni pe oameni de două ori mai mult, iar tu ajungi deprimat. Te temi să spui da? Te temi de responsabilitate sau de risc? Dacă stai și privești cele două drumuri și te plimbi încolo și încoace, sfârșești prin a avea literalmente o personalitate scindată. Și persoana nehotărâtă, a spus Iacov, e nestatornică din toate punctele de vedere. Nehotărârea merge de multe ori înaintea depresiei. 2. Mânia. Cea mai concisă definiție pe care o știu pentru depresie este următoarea. Depresia este mânie înghețată. Dacă depresia gravă e o problemă constantă, înseamnă că există un domeniu în care zace multă mânie. La fel de sigur cum noaptea urmează zilei, depresia vine după mânia nerezolvată, reprimată sau impropriu exprimată. 3. Nedreptatea. Perfecționiștii au un simț disproporționat al dreptății și al nedreptății. Simt o nevoie profundă de a îndrepta relele lumii, de a corecta lucrurile, de a smulge neghina din grâu. Acest sentiment e prețios, e prezent în fiecare reformator, în fiecare predicator și misionar. Și într-o anumită măsură ar trebui să fie prezent în fiecare creștin. Dacă acest simț al nedreptății este predat Duhului Sfânt, dacă este purificat și controlat de El, poate deveni un instrument folositor în mâinile lui Dumnezeu pentru a împărți sfințenie scripturală și a reforma națiunea, cum a spus John Wesley. Însă scăpat din mână, dezechilibrat, însoțit de problema fundamentală a mâniei nerezolvate, simțul nedreptății e foarte destructiv, producând depresie și destrămând relații interumane bune. Rar am întâlnit un perfecționist deprimat care să nu aibă un teribil simț al nedreptății. Singurul răspuns la această mânie profundă față de nedreptățile vieții este iertarea. Cine are cel mai adesea nevoie de iertare? Părinții și membrii familiei. Adesea, rădăcinile depresiei sunt îngropate în primii ani de viață, în istoria relațiilor de familie. Și dacă nu înveți să abordezi pe față aceste rădăcini ale mâniei, să-ți înfrunți resentimentele și să ierți, vei trăi într-o seră în care depresia cu siguranță va înflori. O poveste a iertării. Două surori, Maria și Marta, erau foarte diferite. Maria era o blondă sociabilă și vivace. Marta era o brunetă liniștită și foarte talentată. Marta avea să vorbească cu mine despre relațiile ei cu un băiat care îi făcea curte. Era cea mai bună relație din viața ei. Dar ea dezvăluia totodată un întreg arsenal de probleme afective, multă depresie și mânie, căutându-i tânărului nod în papură. Voia să-l iubească și învăța să facă asta, dar a fost șocată când a înțeles că voia de asemenea să-l rănească și să-l zdrobească. Privind în urmă, a înțeles că acesta era tiparul pe care îl folosea de multă vreme și asta a speriat-o. Pe măsură ce stăteam de vorbă, au ieșit la suprafață multe resentimente profunde și a început să le analizeze. Câteva erau resentimente față de mama și tata și aceștia au fost iertați pentru ca dragostea să poată înlocui mânia. Însă, într-o zi, a devenit evident că adevărata problema Martei era Maria. Și, dintr-o dată, amintirile pline de mânie i-au umplut ecranul minții. De când se știa, viața i-a fost formată din comparații, comparații făcute de părinți, profesori, prieteni, predicatori și vecini. Când am început să ne rugăm pentru vindecarea acelor amintiri și pe când îi spunea lui Dumnezeu că vrea să ierte și să fie iertată, să-L lase pe El să-i schimbe sentimentele, părea că Duhul Sfânt trage o cortină dezvăluindu-i Martei o serie de priveliști. Și rugându-se, a început să strige: O, Doamne, îmi dau seama că tot ce am spus ori am gândit vreodată a fost prin raportare la Maria. Mi-a condus viața, a fost obsesia mea, aproape ți-a luat locul în viața mea. Marta n-a ales niciodată o rochie ori un curs, nu și-a ales un prieten și nu și-a fixat un scop fără să se simtă la întrecere cu Maria. Și toate rănile ascunse și mânia adunată au supus-o afectiv surorii ei mai mari. Ce luptă se ducea pentru a renunța la asta, pentru a ierta ceea ce ea simțea fiind nedreptățile comparațiilor și ale favoritismelor fățișe sau ascunse. Marta s-a luptat în rugăciune mai bine de o oră. La sfârșit era epuizată și eu la fel. Dar după această rugăciune, Marta era într-adevăr capabilă să ierte, era eliberată și scăpase de fetița furioasă din ea, care îi ura pe alții și se lua la întrecere cu ei, care nu crescuse pentru că înghețase. Partea cea mai bună a poveștii a venit câteva luni mai târziu, când mi-a spus: Știi, parcă m-am născut încă o dată. Depresiile mele au fost înlocuite de schimbări firești ale dispoziției. N-am mai căzut în hăurile adânci de odinioară și, mai presus de toate, am descoperit că sunt un om complet diferit de ceea ce credeam că sunt. Sunt liberă, am ideile mele, gusturile mele. Acum aleg singură și îmi fixez singură obiectivele. Sunt atât de fericită că sunt eu însămi. I se schimbase chiar și înfățișarea și, în timp, Marta a devenit o persoană complet vindecată, liberă să iubească. De ce? Pentru că își înfruntase durerea, mânia și simțul nedreptății și lăsase dragostea lui Dumnezeu să le îndepărteze. Există mânie înghețată în viața ta, față de părinți, față de membrii familiei? Ești furios pe Dumnezeu? Atât de mulți oameni trebuie să-L ierte pe Dumnezeu, nu pentru că El ar fi greșit, ci pentru că ei L-au făcut responsabil. E timpul să-ți înfrunți sentimentele și să le clarifici prin înțelegerea dragostei Lui. Poate trebuie să ierți partenerul de căsătorie pentru greșeli trecute, însă iertarea este și o prelungire a harului față de cel iertat. Iertați-vă partenerul pentru că este așa cum este, incapabil să răspundă unora dintre nevoile voastre. Unele dintre cele mai serioase depresii apar într-o familie când soțul sau soția gândește: Dar, Dumnezeule, am dreptul să mă simt așa. Trebuie să mă simt așa pentru că ea... Când spuneam că avem dreptul să ne simțim înșelați, plini de resentimente, trădați, suntem pe drumul spre depresie. Poți fi deprimat pentru că persiști în mânie și refuzi să ierți pe cei care au autoritatea asupra ta. Poate și-au folosit autoritatea în mod impropriu, poate au greșit, dar trebuie să ierți pe cei cărora Dumnezeu, în providența sa, le-a îngăduit să aibă autoritatea asupra ta. Dacă refuzi să o faci, dacă nu, să nu te mire că singura tovarășă este depresia. Când Pavel a scris bisericii din Roma, a spus: Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: Răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Dacă este foame vrăjmașului tău, să-i dai să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Corectarea nedreptăților și a rănilor din această lume îi revine lui Dumnezeu și El ne avertizează: Nu vă amestecați în treburile mele. Dar vă invită să-L însoțiți în lucrarea sa de iertare și iubire. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, ar spune Dumnezeu, cum v-am iertat și eu pe voi în Hristos. Lăsați îndreptarea relelor și reglarea conturilor, gândiți-vă la iertare și iubire. Când veți renunța la mânie și la hipersensibilitatea la nedreptăți, autocompătimirea nu va mai fi o problemă, iar depresiile vi se vor împuțina imediat. Luther și Simmons. V-ar putea surprinde să aflați că Martin Luther a scris mult despre depresie. Din cauza copilăriei sale nefericite, a unei educații religioase extrem de stricate, Martin Luther s-a luptat constant cu subestimarea și depresia. El oferă o mulțime de sugestii valoroase, valide și astăzi, pentru înfruntarea acestei probleme. Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva dintre sugestiile lui și câteva dintre sugestiile mele, pe care le consider cele mai folositoare. 1. Evitați să rămâneți singuri. Când ai o depresie, nu dorești să fie nimeni în preajma ta. Vrei să te retragi, însă retragerea înseamnă izolare și izolarea în timpul depresiei înseamnă alienare. Străduiește-te să stai cu oamenii. Acesta e unul din domeniile importante în care poți face o alegere. 2. Căutați ajutorul celorlalți. În timpul depresiei, percepțiile ți se schimbă. Un deal mic se transformă într-un munte mare. Însă prietenii adevărați te pot ajuta să-i vezi înălțimea reală. Nu poți ieși prin propriile eforturi din depresie, așa cum nu poți ieși singur din nisipurile mișcătoare trăgându-te în sus de păr. Caută oameni și situații care produc veselie. Și aici alegerea ta este decisivă. 3. Cântați. Compuneți muzică. Aceasta a fost singura soluție pentru stările de depresie a împăratului Saul. Armonia și frumusețea muzicii lui David alungau depresia lui Saul. 4. Lăudați-l pe Dumnezeu și aduceți-i mulțumiri. Sfinții din toate timpurile sunt de acord cu asta. Era soluția lui Brangle. Când nu putea simți prezența lui Dumnezeu sau nu se putea ruga cu adevărat, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru frunzele din copac ori pentru pana minunată a vreunei păsări, pentru lucruri simple, cotidiene. Pe scurt, Pavel a spus lui Timotei, amintește-ți și mulțumește. Tesalonicenilor nu le-a spus, simțiți-vă mulțumitor pentru tot, ci mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. 5. Sprijiniți-vă întru totul pe puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi orice pasaj din Scriptură ca să te întărească atunci când ești în depresie, însă de-a lungul timpului, poporul său a descoperit că psalmii sunt cei mai folositori. Asta se întâmplă pentru că psalmistul e un om foarte obișnuit cu întregul spectru al sentimentelor care însoțesc depresia. Din 150 de psalmi, 48 se adresează unei asemenea stări. Iată o listă pe care o dau adesea. Cea mai bună metodă este să-i citiți cu voce tare. Asta îi permite psalmistului să devină contemporanul tău, dând glas senzației de abandonare, disperare și melancolie ale amândurora și afirmându-și credința și speranța în Dumnezeu. 6. Rămâneți plini de încredere în prezența Duhului lui Dumnezeu. Psalmistul a afirmat în mod repetat secretul eliberării de depresie. S-a auto-încurajat. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda pentru ajutorul feței sale. Fața lui Dumnezeu este garanția prezenței lui. Iisus a folosit același concept fundamental când i-a liniștit pe discipolii săi profund deprimați în ajunul plecării sale. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, peste puțină vreme. Voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc. Am citit ce i s-a întâmplat unui om care a suferit o operație pe cord deschis. A spus, în ziua dinainte operației m-a vizitat o asistentă drăguță. M-a luat de mână și mi-a spus să o strâng de mână. Mi s-a părut o idee minunată. Știi, a spus ea, în timpul operației de mâine, legăturile cu inima îți vor fi tăiate și vei fi ținut în viață doar cu ajutorul unor aparate. Când inima îți va fi reconectată și operația se va fi terminat, te vei trezi la reanimare. Însă vei fi imobilizat timp de 6 ore. Nu vei putea să te miști, să vorbești, nici măcar să deschizi ochii, dar vei fi conștient, vei auzi și vei ști tot ce se întâmplă în jurul tău. De-a lungul celor 6 ore, voi sta lângă tine și te voi ține de mână exact ca acum. Voi rămâne cu tine până îți vei reveni complet. Deși te vei simți probabil complet neajutorat, când îmi vei simți mâna, vei ști că eu nu plec de lângă tine. S-a întâmplat exact așa cum mi-a spus asistenta. M-am trezit și nu puteam face nimic, însă am simțit mâna asistentei în mâna mea timp îndelungat și asta a contat foarte mult. Cuvântul preferat al lui Iisus pentru prezența sa promisă în Duhul Sfânt e paraclete, cel chemat să fie alături. Întipăriți-vă în minte cuvintele lui Iisus până când vor deveni parte din voi, pentru ca în timpul cele mai profunde depresii, indiferent cum te simți, să ai convingerea că El este cu tine. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 4 iunie.
1: În anul 1876 s-a înființat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României.
0: În anul 1919, Congresul American aprobă cel de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor.
1: În anul 1939, tot pe 4 iunie, s-a născut Alexandru Arșinel, actor român.
0: În 1975 s-a născut Angelina Jolie, actriță americană.
1: În anul 1989, în Polonia, au loc alegeri câștigate de celebrul sindicat Solidaritatea, condus de Lech Walesa, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist din estul continentului european. La 19 august 1989 s-a format primul guvern necomunist.
0: Iar în anul 2003, ministrul afacerilor externe a inaugurat Consulatul General al României de la Barcelona.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.
0: Lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronomul, capitolul 2. Vom citi un singur verset, versetul 24. Deuteronomy chapter 2, verse 24. Cuvântul Domnului spune: sculați-vă, plecați și treceți pe râul Arnon. Iată, îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hezbonului, Amoritul și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare pentru... Chiar dacă sunt mai puțini astăzi, îi mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat cu oameni deosebiți și mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze. După cum știți, suntem într-o serie de predici din pasajul acesta care l-am citit, unde găsim 7 pași spre biruință pe care Domnul a dat copiilor lui Israel, făcând acești pași să treacă din pustiu în țara promisă. Și spuneam că acești pași sunt valabili pentru fiecare din noi. Trecem prin perioade de pustiu în viața noastră și vine cuvântul Domnului și prin acești pași ne arată calea cum să intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Și am să recapitulez foarte pe scurt. În primul rând, primul pas a fost sculați-vă. Desigur că acesta a fost la figurat, nu? Oamenii aceștia s-au fost obișnuit deja cu pustiul, ceva care nu era ideal, nu era chemarea lor. Trebuiau să treacă pentru un timp foarte scurt pe acolo și spuneam că în perioade din acestea sunt perioade de pustiu în viața noastră. Câteodată din cauza noastră, a neascultării noastre, a păcatului în viața noastră, câteodată ne trece Domnul printr-un test din acesta și ne obișnuim cu mentalitatea de pustiu. De la o bucată ne obișnuim cu boala, cu neajunsul, cu suferința și începem să acceptăm mentalitatea că așa trebuie să fie. Și vine cuvântul Domnului și ne spune: scoală-te, ridică-te din mentalitatea aceasta, din starea aceasta și trebuie să ne ridicăm la cuvântul Domnului. Apoi al doilea pas, plecați. Atunci când Domnul îți spune să te ridici, îți dă o activitate, cum am auzit astăzi. Și copiilor lui Israel le-a spus: mergeți spre țara promisă. Și atunci când vine Domnul și ne spune să ne ridicăm din starea noastră, El are așteptarea aceasta de la noi, ca fiecare din noi să începem să luăm pași în direcția promisiunii, a binecuvântării, a chemării pe care are Domnul pentru noi. Apoi al treilea pas, treceți pârâul Arnon. Pârâul acesta era granița, dacă vreți, pentru a intra în țara promisă. Și un lucru era sigur, atunci când acești oameni treceau granița aceasta, știți ce urma? Atac din partea vrăjmașului, nu era război sigur, urma, nu știai când. Și spuneam că atunci când noi ne ridicăm prin credință și începem să facem pași spre binecuvântările lui Dumnezeu care le are pentru noi, cu toții am experimentat ceva, contraatac din partea vrăjmașului. Și vin momente când începem să avem anxietate la anumite puncte și spunem: mă, dacă fac pasul ăsta prin credință, știu ce urmează. Vine și mă atacă diavolul. Prin cei dragi noștri, prin frați de la biserică, prin oameni din lume, pentru simplu fapt că pășești prin credință în ascultare la cuvântul Domnului. Și Domnul le spune: am să fiu cu tine. Pășește prin credință, mergi mai departe. Apoi al patrulea pas. Iată, spuneam că acest cuvânt a fost tradus parcă un pic sărăcuț în limba română. În engleză un pic mai bine, spune cuvântul behold. Și a mers la original unde spune să te oprești, să te uiți, să studiezi, să consideri bine ce? Promisiunea Domnului, chemarea Lui. Copiii lui Israel, Domnul avea o așteptare de la ei. Înainte ca să intre în țara promisă, să închidă ochii aceștia firești și prin ochii credinței să lase ca cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea țării promise, să fie pictată pe ecranul inimii și al minții lor. Și spuneam că același lucru este nevoie și pentru noi. Este un pas critic. Atunci când Domnul ne vorbește prin cuvântul Lui, în mod personal și ne dă anumite promisiuni, o chemare, o poruncă dacă vreți, Domnul așteaptă de la noi să facem pasul acesta, să ne oprim și să medităm adânc
la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vrea să spună. Dacă nu, vom acționa din inițiativa noastră, ceea ce nu este bine. Iar apoi al cincilea pas a fost acesta, îți dau. Am spus că traducerea corectă este tradusă mai bine în engleză. I have given you. Eu v-am dat. Sunt anumite lucruri care ni le-a dat deja Dumnezeu. Este la timpul trecut. Și aș vrea să continuăm cu pasul acesta în această dimineață. Mi-am intitulat mesajul meu, care și el pare să fie un paradox, binecuvântat, dar ignorant. Poți să fii binecuvântat și să fii ignorant de faptul că ești binecuvântat. Știți, noi toți privim la lucrurile din viața noastră, la promisiunile lui Dumnezeu, procesăm evidența din jurul nostru, dacă vreți, printr-o anumită prismă. De multe ori suntem conștienți, de alte dăți nu suntem conștienți, dacă vreți. Și aș vrea să ne uităm la prisma credinței în această dimineață. Îmi aduc aminte cu mai mulți ani în urmă, când era încă războiul din Irak activ și organizația aceasta, Al-Qaeda, da, era activă în Irak, avea un lider care îmi scapă numele lui acum și armata americană îl căutau. Și au avut intelligence că este într-un anumit loc și au trimis trupele americane să se ducă acolo ca să-l prindă. Era noaptea, nu era în oraș, era undeva în câmp, mă gândesc, și era noaptea și îl căutau soldații aceștia americani și numai nu-l găseau. Și un pilot american care era într-un F-15 era deasupra, nu știu, vreo 10.000 de feet în aer. Și foarte interesant, pilotul acela care îl cunosc personal, din aer, de la 10.000 de feet, îl vedea pe teroristul acela jos și ceilalți treceau pe lângă el și nu-l vedeau, pentru că era ascuns. Care era diferența? Pilotul american care era sus privea la situația de jos printr-o altă prismă. Avea thermal vision, viziune termică. Avea, deci, aparatură care putea să vadă bine și sigur în noapte. Și l-a spus să se întoarcă înapoi și l-au prins pe liderul acela al Al-Qaeda în acea seară. Care era diferența între soldații care erau de jos și pilotul acela care era în aer? Prisma prin care priveau la acea situație. El privea through a thermal vision în seara aceea. Știți că poți să ai doi credincioși să se uite la exact același lucru și să ajungă la concluzii diferite pentru simplu fapt că privesc la acea situație printr-o altă prismă? De exemplu, cele 12 iscoade, care au fost trimise în țara Canaan, da, să iscodească țara, câte o iscoadă pentru fiecare seminție. Și gândiți-vă, oamenii aceștia au mers ca și trupă, da, împreună. Au mers în toată țara aceea, s-au uitat la exact aceleași lucruri. La aceleași evidențe, la aceleași realități, am spune noi. Interesant. Cu toate că s-au uitat la aceleași evidențe, au ajuns la două concluzii diferite. Cum așa? Pentru că au privit prin prisme diferite. 10 din iscoade au privit și au procesat aceste dovezi, dacă vreți, prin prisma firii pământești. Prin ceea ce vezi cu ochii aceștia, ce auzi cu urechile acestea, ce poți să pipăi, ce poți să simți. Și pentru că au procesat toate aceste informații prin prisma firii pământești, au ajuns la o concluzie firească. Ceilalți doi, Iosua și Caleb, care au primit exact la aceeași realitate, dar au privit la acea realitate printr-o altă prismă, da? Prin thermal vision, cum am spune noi, prin prisma credinței, au ajuns la o altă concluzie. Au ajuns la o concluzie duhovnicească. Și ceea ce vedem noi este că prisma prin care au privit a determinat concluzia lor, iar concluzia lor a determinat destinul lor. Poți să ai doi frați în biserică care se uită la aceeași scriptură, aud același mesaj care este predicat, au aceleași probleme în viață și să ajungă la o concluzie diferită și eventual la un destin diferit. Care este diferența? Prisma prin care se uită la evidențele din viața lor.
Știți, atunci când ne uităm prin prisma credinței, ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu ca ceva sigur, ca la ceva care este stabilit. Acest pilot, dacă vreți, care era în aer, avea încredere în tehnologia aceea că nu-l minte. Măi, dacă tehnologia asta, prisma aceasta, dacă vreți, îmi spune că el este ascuns acolo, el este ascuns acolo. Dacă vreți, prin prisma credinței, când cineva privește prin această prismă, spune, dacă cuvântul spune că așa ceva este așa, așa este. Când cineva se uită cu ochii firești, printr-o prismă firească, ajunge la o total altă concluzie. Și aș vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu care declară în textul acesta ceva la trecut, ca fiind sigur în alte cuvinte. I have given you. Eu v-am dat. V-am dat tot Canaanul, spunea lui Israel. V-am dat toate popoarele acestea puternice. Uriașii aceștia. It's a done deal. Sunt ca și nimiciți. Cetățile întărite, zidurile acelea, toate vor cădea. It's a done deal. Știți, după o astfel de afirmație se poate naște o aparentă dilemă. Am spune, noi nu? Hai să ne punem, nu în papuci, în sandalele celor care trăiau în acea zi, da? Și o întrebare firească, nu? Dacă ne punem în locul lor. Doamne, cum ne-ai dat țara Canaanului când noi nici nu am intrat, încă n-am trecut pe râul Arnon, numai ce ne-ai zis? Cum poți să spui că ne-ai dat deja? Noi nici n-am intrat. Am văzut doar cu ochii credinței, dacă ne-am uitat prin ochii credinței. Doamne, cum ne-ai dat deja? Noi suntem pe partea asta la altă, a părâului. Dar știți că aceeași dilemă se naște și în viețile noastre? Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea în această dimineață, face o grămadă de afirmații care sunt la timpul trecut. În alte cuvinte, din perspectiva lui Dumnezeu, aceste adevăruri sunt gata stabilite. Și Scriptura, citim, negru pe alb, eu v-am dat, v-am binecuvântat, prin rănile mele ați fost tămăduiți. Și noi, Doamne, dar eu sunt bolnav, cum mi-ai dat deja vindecare? Doamne, cum mi-ai dat deja aceste binecuvântări? Eu sunt pe partea cealaltă a pârâului Arnon, nu? Știți, prin această afirmație, eu v-am dat, Domnul vrea să ne spună că lucrul acela este stabilit și vrea să ne uităm la acele promisiuni, ca și prin viziunea aceea termică, da, să spunem, lucrul acesta este sigur, este stabilit. Acest adevăr trebuie să devină ceva foarte practic pentru fiecare din noi. Nu este un adevăr teoretic. Știți, atunci când i-a vorbit Domnul lui Avram că îți voi da un fiu, și spuneam data trecută, era îmbătrânit, aproape de 100 de ani, Sara era trecută de vârsta de a avea și ei ia un bebeluș din nou. Pentru că se uita prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, el vedea lucrul acela ca și împlinit. Și după ce i-l-a dat pe Isaac și i-l-a cerut ca jertfă, să-l aducă jertfă, din nou Avram se uita prin prisma credinței a cuvântului și spunea, dacă Domnul mi-a spus că prin el eu voi avea o sămânță de urmaș care va fi ca nisipul de pe marginea mării, sunt sigur că și din cenușă Dumnezeu poate să-l ridice pe Isaac. Aceasta înseamnă să privești prin prisma credinței. Eroii credinței, dacă vreți, din evrei. Oamenii aceștia se uitau la promisiunile lui Dumnezeu prin prisma credinței și le vedeau împlinite. Se uitau la venirea Mântuitorului, la vremea noastră a Harului din Noul Testament și ne ura de bine. Se uitau la vremile acelea. Cum le vedeau? Prin prisma credinței. Știți care este problema noastră de multe ori? Noi ne gândim că dacă Dumnezeu ne-a dat ceva cu adevărat, noi am fi conștienți, am ști lucrul ăsta. Și dacă nu suntem conștienți, probabil că nu e așa. Problema este că, de multe ori, vrem să percepem ca realitate spirituală doar ceea ce poate să fie validat prin simțurile noastre omenești. Și aici ne încurcăm. Știți, Domnul ne-a dat anumite simțuri, ne-a dat simțul să vedem, da, cu ochii aceștia. Și noi vrem cu ochii aceștia de carne să vedem cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui. Și dacă nu le vedem cu ochii aceștia, nu credem. Dacă nu putem să atingem ca Toma, să punem degetul pe un anumit lucru, spunem și noi, nu voi crede, până nu, dar aceea nu mai este credință.
Vrem să auzim cu urechile noastre, să mirosim, să gustăm. Prin sentimentele noastre să putem să validăm ceva ca fiind adevărat. Problema. Aceste simțuri care ni le-a dat Dumnezeu, ni le-a dat ca noi prin aceste simțuri să putem să percepem lumea din jur, să ne relaționăm cu lumea fizică care este în jurul nostru. Nu ne-au fost date pentru lucrurile spirituale. Aceste lucruri nu ne-au fost date ca noi să ne relaționăm cu Dumnezeu, să putem să-L percepem, să-L înțelegem pe Dumnezeu prin ele. Ceea ce este spiritual trebuie perceput doar prin simțuri sau mijloace spirituale. Și ne gândim noi, ok, cum poate un credincios simplu să ajungă la starea aceasta, să trăiască în felul acesta? Prin prisma credinței, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Așteaptă Domnul de la noi, prin prisma credinței, să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu cu umilință și să așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Și poate spune cineva, știi ce, foarte bine, îmi place ceea ce spui, dar nu pot să spun că am credință. Aș vrea să cred. Mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc și nu am credință pentru ceea ce spune cuvântul acela. Știți ce spune cuvântul Domnului? Romani, capitolul 10, cu versetul 17. Astfel, credința vine. Astfel, credința poate să vină în viața la oricine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În alte cuvinte, if you spend enough time in the Word, you'll find that all of a sudden you begin to have faith. Dacă începi să petreci timp în cuvântul lui Dumnezeu, te uiți la cuvântul lui Dumnezeu cu reverență și în smerenie, promisiunea lui Dumnezeu este că atunci când tu stai în cuvânt, începe să vină credința în mintea și în inima ta. Și nu are nimeni vreo scuză, well, I don't have faith. Well, nu, credința poate să vină, dacă vrei. Mai mult de atât, Domnul a promis că în cuvântul lui El ne va călăuzi. Spune că Duhul lui Cel Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Greșeala este atunci când noi încercăm să ne descurcăm singuri, prin gândirea noastră firească, la lucrurile spirituale. Și mai avem o hibă, spune eu așa, de multe ori suntem inconștienți de aceasta, avem o mentalitate de turmă. Există o siguranță falsă într-o mentalitate de turmă. Știți, dacă toată lumea crede așa, păi e imposibil ca toți ăștia să fie greșiți, chiar dacă este contrar cuvântului lui Dumnezeu. Știți că Domnul ne-a spus că în biserică vrăjmașul a venit și a semănat neghină? Știți că în fiecare biserică sunt oameni care noi le-am dat nota 10 ca fiind credincioși autentici și totuși oamenii aceștia s-au născut penticostali. Ei niciodată n-au ajuns la concluzia că sunt păcătoși. Niciodată n-au ajuns la disperare să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, sunt un păcătos, ai nevoie de mine. Să se uite la jertfa Domnului Iisus Hristos și să spună, Doamne, îmi predau viața în mâna Ta, de astăzi trăiesc pentru Tine, nu pentru mine. Să primească mântuirea, să trăiască bucuria mântuirii și să trăiască pentru Hristos. Unii cred că sunt credincioși doar pentru faptul că vin la biserică și dacă te iei după astfel de oameni cu mentalitatea de turmă, unde ai să ajungi? Unde ajung și ei? Alți spun, măi, eu mă uit la ce fac alte biserici, doar nu o să fie o biserică întreagă rătăcită. Really? Pe vremea apostolului Ioan, biserica din Laodicea era deja pierdută. Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus era deja pe din afară. Poftim mentalitatea de turmă. Și Domnul spunea, dacă aude cineva, responsabilitatea era individuală. Alți oameni au încredere în așa zis lideri proeminenți. Știți, sunt oameni care când auzim de ei, le punem carpetul roșu până la amvon și ceea ce spun ei este valabil ca și Scriptura. Și dacă ne uităm în Scriptură și vedem că nu-i chiar așa, spunem, mă, imposibil ca omul ăla să fie greșit. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că vor veni mulți în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi tot felul de lucruri și Domnul va spune, depărtați-vă, nu v-am cunoscut niciodată. Fraților,
Singurul lucru care este sigur, care este absolut sigur, este cuvântul lui Dumnezeu. Și avem o responsabilitate. Noi să ne temem de cuvântul lui Dumnezeu, să venim cu reverență și să spunem: Doamne, dacă cuvântul Tău spune așa, n-am să întrec peste ceea ce este scris. Doamne, am să rămân fidel cuvântului Tău. Știți că fiecare din noi nu suntem ceea ce spun cei din jurul nostru că suntem. Poate să vină oamenii și să ne spună că noi suntem extraordinari, că they look up to us, că noi suntem niște credincioși extraordinari. Știți că Domnul nu ia în calcul ceea ce spun alții despre noi? Părerile noastre despre noi înșine, știți, care sunt subiective, sunt total irelevante. Singurul lucru care contează este ce spune Dumnezeu. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu, dacă vreți, este o oglindă spirituală. Azi dimineață, când am venit la biserică, eu cred că fiecare din noi ne-am uitat în oglindă, da? Și oglinda aceea este absolut obiectivă, ne spune adevărul despre fiecare din noi. Poate mie îmi place să cred că nu am riduri pe față. Știți ce se întâmplă? Oglinda aia îmi va spune într-un mod sigur și obiectiv dacă am riduri pe față sau nu. Poate îmi place să cred că nu sunt așa gras, da? Dar dacă mă uit în oglindă, oglinda aceea nu o să mă facă mai slim. Îmi spune adevărul. Știți că în același fel, acest cuvânt al lui Dumnezeu este o oglindă spirituală pentru fiecare din noi? Atunci când ne uităm în oglinda aceasta, dacă am riduri pe față, o să-mi spună că am riduri. Dacă trebuie să slăbesc, îmi spune că trebuie să slăbesc. Dar mai mult de atât, oglinda aceasta la fiecare din noi ne spune ce avem noi cu adevărat, care este moștenirea noastră. Nu părerea noastră despre ce merităm noi, de cât de păcătoși suntem și nu merităm nimic, sau cât de multe lucruri am făcut pentru Domnul și merităm, nu. Oglinda aceasta spirituală ne spune la fiecare din noi ce moștenire ne-a lăsat Domnul. Și aș vrea să ne uităm doar la un singur pasaj. Și aș vrea să observăm că ceea ce a pregătit, binecuvântările care le-a pregătit Domnul pentru noi, toate sunt scrise la timpul trecut. Ți-am dat deja. Este stabilit, este sigur. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 3, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat la trecut. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Observați, toate binecuvântările noastre nu sunt una pe merit personal. Toate sunt bazate pe meritele Lui. Și El șade la dreapta Tatălui. Spune, ne-a binecuvântat deja, în El, în Hristos. Dumnezeu ne-a ales la trecut, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Versetul 5. Ne-a rânduit la trecut, mai dinainte să fim înfiați. Versetul 7. În El avem acum răscumpărarea prin sângele Lui. Avem iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Versetul 11. În El am fost la trecut, făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Observați că aceste binecuvântări ne-au fost date deja. Israel, înainte ca să intre în țara promisă, în Canaan, a trebuit ca să se focalizeze pe ceva care era stabil, care nu se schimba de la o zi la alta. Trebuia să se focalizeze pe ceva care era obiectiv, care era sigur, nu are nimic de a face cu sentimentele, pe ceva care era sigur. Și aceasta nu poate să fie altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Domnul are binecuvântări pentru noi, pregătite. Dacă noi să intrăm în aceste binecuvântări, trebuie să ne luăm ochii de pe noi înșine, de la performanța noastră, la vrednicia noastră. Dacă noi suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu născuți din nou, Domnul are o așteptare de la noi, noi să ne uităm la ceva care este stabil, neschimbător, obiectiv, care este sigur. Și aceasta este doar cuvântul Domnului. Să ne ajute Domnul la aceasta. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la fatalitatea ignoranței. Ignoranța are consecințe. Cum spuneam din titlu, poți să fii binecuvântat de Dumnezeu și să fii ignorant de lucrul acesta. Americanii au un proverb, ignorance is bliss, da? Ignoranța este fericire.
Și exact lucrul acesta s-a întâmplat pe vaporul acela Titanic, da? Titanicul a lovit un iceberg, a fost un pic așa de mișcare și știți ce s-a întâmplat? Foarte interesant, dacă vă uitați la istorie. Muzica a continuat pe vapor, dansul a continuat, băutul, fumatul, petrecerile au continuat. Erau ignoranți de faptul că vaporul acela deja lua apă. Habar nu aveau că mulți din ei urmau să moară. Ignorance is fatal. Știți, era un tânăr care la vârsta tinereții a decis și el să plece de acasă ca și fiul risipitor. Și nu i-a plăcut regulile de acasă și a decis să plece. Ceea ce nu știa el, era ignorant de lucrul acesta, tatălui era multimilionar. Și tatăl acesta s-a îmbolnăvit și a lăsat în testament scris că toate averile lui, toată bogăția lui să fie dată la acest fiu. Și oamenii l-au căutat pe acest fiu ani de zile și nu l-au găsit. În sfârșit l-au găsit sub un pod, era mort. De ani de zile el cerșea, a murit de foame și de frig. Interesant. El era multimilionar. Dar habar n-avea. Era ignorant de moștenirea pe care o avea. Și a murit de foame și de frig sub un pod îmbrăcat în drezne, în zdrențe ca și cerșetor. Doamne, cât de tragică este poza aceasta, pentru că este adevărată de multe ori pentru credincioși. Spune cuvântul Domnului, Osea, capitolul 4, cu versetul 6. Parcă cel mai trist verset din Scriptură scrie, poporul meu, poporul Domnului, piere. Doamne, cum să piară poporul tău? Doamne, nu ai tu resurse pentru poporul tău? Doamne, poporul tău, nu are poporul tău binecuvântări? Ba da, dar de ce piere? Din lipsă de cunoștință, un alt cuvânt pentru ignoranță. Știți că lipsa de cunoștință a testamentului acesta, a Scripturii, ne lipsește de o mare moștenire pe mulți din noi? Testamentul acesta, Noul și Vechiul, este scris așa, Noul Testament și Vechiul Testament, exact în felul acesta, un testament devine activ atunci când cel spune ce să se facă cu avuția lui. Și Domnul a spus, după moartea mea, tot ce am eu, dau la toți cei care vor crede în mine, la copiii mei. Am o grămadă de bogății pentru ei. Dreptul legal la aceste binecuvântări le avem noi. Și problema este atunci când noi nu cunoaștem testamentul acesta. Promisiuni că Domnul ni le-a dat, eu v-am dat, la trecut. Știți că ceea ce a pregătit Domnul pentru noi este valabil pentru absolut fiecare din noi? Ne uităm câteodată în Scriptură și zicem, Doamne, dar câte din binecuvântările acestea sunt pentru mine? I'm glad you asked that. Da, la Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 20. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu sau promisiunile lui, oricâte ar fi ele în Scriptură, câte sunt, da? Toate. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Știți, pentru binecuvântările lui Dumnezeu sunt două părți de responsabilitate. Este partea lui Dumnezeu, partea legală, care ne dă prin decret dreptul la anumite binecuvântări. Și apoi este partea credinciosului, este partea practică, să primim prin însușire, să ne însușim acest lucru. Cum adică? Imaginați-vă că vine cineva acum, în dimineața aceasta după program, cineva și vă scrie un cec de $1,000,000. Dacă eu cred că omul acela este de nimic, nu o să am încredere să mă duc la bancă to cash that cec. Dar dacă am încredere în ceea ce spune el că este adevărat, o să merg să depozitez cecul acela la bancă, nu? Dacă cineva are cu adevărat credință în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui, va intra în posesiunea la acea binecuvântare. Israel avea dreptul pentru a intra în țara promisă. Decretul era dat. Datoria lor era să intre în această binecuvântare. Și aș vrea să spun în această dimineață, Dumnezeu are o binecuvântare și pentru tine.
are un destin, are o chemare, are binecuvântări specifice care sunt pentru tine. Este partea ta de moștenire care are Domnul pentru tine. Și tu trebuie să știi lucrul acesta. Împăratul David era conștient de aceasta. Psalmul 139 cu versetul 15 scria David: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimurile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, un embrio, am spune noi astăzi, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta, observați, la trecut, erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Dumnezeu a scris un destin pentru fiecare din noi. A pregătit toate resursele pentru acel destin. Și știm că Dumnezeu are aceste. Dumnezeu are un destin pentru tine. A fost scris, a fost rânduit. Întrebarea este, ești conștient sau ignorant de lucrul acesta? Nu uita, ignoranța este fatală. În al treilea rând, este un adevăr critic pe care trebuie să-l știm fiecare din noi, și anume, primirea binecuvântărilor spirituale prin credință precede manifestarea lor. Primirea binecuvântărilor spirituale prin credință precede manifestarea acestor binecuvântări în viața noastră. Da, Israel trebuia să primească țara promisă prin credință înainte ca să treacă pe râul și să intre în posesia acestor binecuvântări. Domnul are binecuvântări pentru noi, are o moștenire pentru noi, are vindecare, are biruință, are restaurare. Dar noi prima dată trebuie să primim aceste adevăruri prin credință. Și acest principiu îl vedem și din spusele Domnului Iisus. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. Cuvântul Domnului spune așa. Domnul Iisus spunea: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, trebuie să faceți ceva. Să credeți prima dată că l-ați și primit și apoi vorbește de viitor. Și îl veți avea. În alte cuvinte, atunci când Domnul ne dă o promisiune, o binecuvântare, un cuvânt, așteptarea lui de la noi este, prin credință, să ne uităm la acea promisiune și să-i spunem Domnului: I receive it. Da, Doamne, este a mea. Îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Și când am primit adevărul acesta prin credință, știți care este rezultatul? Și îl veți avea. Dar dacă nu îl primești prin credință, nu poți să-l ai. Să crezi că l-ai primit is different than I hope so. Sper că o să primesc. Ignoranța față de acest adevăr îi fură pe mulți credincioși de mari binecuvântări al lui Dumnezeu. Știți, de multe ori credincioșii fac greșeala la ceea ce Dumnezeu deja a dat, deja a promis. Nu mai trebuie să facem nimic, le primim prin credință, vor să câștige acele lucruri prin faptele lor. Și zic, știți care se întâmplă? Atunci când noi vrem să merităm promisiunile lui Dumnezeu, întotdeauna we're just a little short. Da? Spune, Dumnezeu are binecuvântări pentru tine, te-ai rugat, dar nu te-ai rugat destul. Și încerci următoarea zi să te rogi cu 20 de minute mai mult. Și după ce te-ai rugat cu 20 de minute mai mult, când crezi că acum ești vrednic, vine și zice vrăjmașul: dar nu ții minte atunci când te-ai rugat că your mind went somewhere else? O, Doamne, o să încerc din nou, mai tare, ziua viitoare, până ajungem la un loc de disperare. Și Dumnezeu ne lasă să ajungem la locul acela de disperare, să zicem: Doamne, doar prin harul Tău, prin bunătatea Ta, prin dragostea, prin credință, altfel I have no hope. Și Domnul spune, Te-am așteptat de mult la locul acesta. Să primești doar prin credință ceea ce ne dă Domnul. În Efeseni, capitolul 1, cu versetul 3, am citit că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat deja anumite lucruri. Atunci când Hristos a fost pe cruce și a zis, s-a isprăvit lucrarea ispășirii, a făcut absolut tot ca oamenii să fie mântuiți. Nimeni nu vine la jertfa Domnului Iisus Hristos la cruce și zice, prima dată trebuie să merit ceva și apoi când vin primesc mântuirea. Nu! Trebuie să vii să primești prin credință. Problema: Domnul a plătit prețul mântuirii pentru întreaga omenire. De ce nu beneficiază toți? Pentru că nu merită. Niciunul nu merităm. Doar o parte din oameni vin și primesc prin credință ceea ce a făcut Hristos. Problema este că de multe ori venim și acceptăm mântuirea aceasta. Doamne, nu merit. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Și îl credem pe Domnul pentru mântuirea, pentru viața eternă.
Dar pentru celelalte binecuvântări din viața noastră, I'll do it on my own. Și încercăm să avem un sistem din acesta, din hibrid. Pentru celelalte, acum vrem prin meritul nostru. It's not like that. Tot ceea ce primim de la Domnul este prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin meritele Lui și prin credință. Niciodată nu o să merităm vreo binecuvântare. Dumnezeu nu a pus nicio binecuvântare pentru care noi să ajungem la merit. Nu, este prin credință. Și atunci când intrăm prin credință în aceasta, se întâmplă ceea ce predica fratele Tige. Atunci putem să muncim, să intrăm în chemarea care are Domnul pentru noi, dar de data aceasta nu mai facem ca să câștigăm ceva, să avem vreun merit. Nu, pentru că situația noastră este rezolvată, pentru că suntem mântuiți, pentru că suntem binecuvântați. Acum lucrăm cu bucurie și înaintăm pe cale. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți în această dimineață. Mulți oameni caută împlinirea ca și Solomon în tot felul de plăceri, avuții, în statut. Și a ajuns Solomon la sfârșitul vieții să spună, it's all vanity, este o goană după vânt. Și hai să fim sinceri, fiecare din noi, eu mi-aduc aminte când am plecat din România în 86, visam la America, cai verzi pe pereți. Și ne gândeam, Doamne, ce împlinire o să fie America. Da, America e o țară binecuvântată, slăvit să fie Domnul, dar împlinirea nu o să o găsim în America niciodată. Vanity. Alți oameni cred că o să găsească împlinirea în păcat, în plăcerile din lumea aceasta. Și ajung și ei să zică, rămân doar cu un gust amar. Și întrebarea Domnului pentru noi în această dimineață este, cât timp mai vrei să pierzi? Într-o goană după vânt. Știți, vine vrăjmașul și se spune, mai este ceva. Da, n-ai găsit până acum, dar dacă o să ai lucru viitor, atunci o să fie bine. Și când ajungi la lucrul acela, îți schimbă din nou. Câte dovezi mai vrem să știm că împlinirea noastră este doar în Domnul? Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați. Există posibilitatea să ne înșelăm singuri. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, exact aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Știi că Dumnezeu a investit mult în tine? Știi că Dumnezeu ți-a dat anumite abilități și daruri ca prin acestea să poți să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine? Știi că această chemare a lui Dumnezeu este singurul lucru care îți aduce împlinire? Și întrebarea este, ce faci tu cu investiția lui Dumnezeu în tine? Scrie cuvântul Domnului 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Și Domnul spune, nu fi nepăsător de investiția lui Dumnezeu care este în tine. Chemarea lui Dumnezeu, darurile lui, investiția lui, vine cu o responsabilitate sfântă. Și spunea Domnul în pilda aceea cu talanții. Știți când a venit acela care i s-a dat un singur talent? Matei 25 cu versetul 24. Știți, omul acela care n-a primit tare mult și a crezut că dacă n-a primit tare mult, poate să trișeze. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Fățărnicia. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Știți ce? Domnul a investit ceva în fiecare din noi. Și omul acesta, care pot să fiu eu, care putem să fim oricare, a venit, Domnul a pus un dar, o chemare în viața lui și spune că el a investit în pământ. Știți ce a făcut omul acesta? A spus, măi, eu nu-s predicator, da? Eu, cu darul și abilitățile care mi le-a dat Dumnezeu, le investesc în pământ, în afaceri, în business, în avuții, în averi, în lucrurile acestea. Și s-a trezit dintr-o dată că a venit Domnul înapoi. Și când a văzut că vine Domnul pe nori, a trebuit să dea o socoteală pentru investiția care a pus-o Domnul în el. Și știi ce a zis? Doamne, eu nu m-am simțit vrednic să merg la microfonul bisericii. Eu nu m-am simțit vrednic, o Doamne, să predic Evanghelia pe stradă. Nu m-am simțit vrednic. Și
Am ignorat și biserica și toate lucrurile acestea, Doamne, dar le-am investit în pământ. Uite, Doamne, acum vine și ia conturile mele de la bancă, proprietățile care le am. Păi Domnul are nevoie de proprietățile tale. Pământul și cu tot ce este pe el va arde. Și observați răspunsul stăpânului. Stăpânul i-a răspuns: rob, viclean și leneș, ai crezut că îl driblezi pe Dumnezeu? N-ai vrut să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, ai vrut să o petreci în plăcerile tale. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. În alte cuvinte, dacă n-ai vrut să te ridici la microfonul bisericii, dacă n-ai vrut să mergi pe stradă să vorbești altora despre Hristos, trebuia totuși să fii în biserică, trebuia să vii la rugăciune. Și dacă ai mers la lucru și ai făcut o grămadă de bani, trebuia să iei banii aceia și să-i investești și să plătești pe altul care era gata să meargă ca misionar. Să iei banii, să-i dai la zaraf, să-i dai la aceia care fac ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ai mai fi avut o scuză. Dar spune, la robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnul vine înapoi și cere o socoteală la ce a investit în fiecare din noi. Nimeni nu scapă, niciunul din noi. Dar știți, Domnul este așa de bun și a mai dat o pildă. A dat pilda fiului risipitor. Fiul acesta a luat și el partea lui de avere, talentul lui, darurile lui, s-a dus în lume și a investit și el în gunoaie. Da? Și a ajuns la porci. A ajuns la locul acela unde toate plăcerile din lume nu-i aduceau nicio împlinire. Și a venit Duhul Domnului și a bătut la inima lui. Și a zis, băiete, ești bucuros? Ești fericit? Ai găsit împlinirea? Nu. De ce nu te întorci acasă? De ce nu te întorci la Domnul? Știi că nu este prea târziu pentru tine? Și omul acesta a ascultat la șoapta Duhului. Și a venit acasă. Doamne, ce poză minunată, dacă pot să spun așa, da? Să vezi un om care vine în zdrențe, miroase ca un porc, că de la porci vine, și tatăl îl îmbrățișează și îi pune încălțăminte nouă, îi dă o haină nouă, îi pune un inel în deget, face sărbătoare. Aș vrea să spun că pilda aceasta a dat-o Domnul să spună că pentru tine încă nu este prea târziu. Dacă auzi mesajul acesta și ceva este mișcat în inima ta, nu sunt eu. Și nu este predica mea. Singurul lucru care poate să miște inima ta și să te apropie de Domnul este Duhul Domnului. Spune, nimeni nu poate veni la Tatăl dacă nu este atras de Duhul Sfânt. Și întrebarea este, ce faci cu bătaia aceasta a Duhului? Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare. Ar fi cea mai mare tragedie ca noi să fim binecuvântați ignoranți. Cred că în această zi fiecare din noi avem oportunitatea să venim la Domnul și spunem, Doamne, mă întorc și eu, Doamne, acasă, din toată inima. Doamne, mă rog, reabilitează-mă și pe mine. Pune-mă, îmbracă-mă, Doamne, cu haina neprihănirii tale, Doamne. Doamne, vreau să-ți slujesc din toată inima. Ajută-mă Tu prin Duhul Sfânt. Și eu îți garantez că Domnul va face lucrul acesta. Și să aducem înaintea Domnului pe toți tinerii bisericii, familiile care au fii risipitori, ca Domnul să-i caute acolo unde sunt și Duhul Domnului să bată la inima lor și să le dea Domnul tăria și puterea ca să răspundă. Haideți cu toții să ne rugăm.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Există ceva ce l-ar putea face pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la mine și să înceteze să mă mai iubească?
2: Îl vom lăsa pe Dumnezeu să răspundă El însuși la această întrebare. În Roman 5:8 se spune cât de mult te-a iubit Dumnezeu chiar și atunci când nici măcar nu erai creștin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Roman 8:38-39 ți se spune că vei încerca poate să te desparți de dragostea lui Dumnezeu, dar nu vei reuși. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Ieremia 31:3 ți se spune cât de mult timp va dura dragostea lui Dumnezeu. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu uita, Dumnezeu te iubește, pentru El tu ești o persoană deosebită.

0: Există dragoste la prima vedere?
1: Dragostea nu se bazează pe privire, pe aspectul fizic și nici măcar pe sentimentul romantic de îndrăgostire. Adevărata iubire se bazează pe devotament și pe o adâncă înțelegere a celuilalt. Implică mai mult decât aspectul fizic. Există atracție la prima vedere care poate mai târziu să se transforme în dragoste adevărată. Dar dragostea, o dragoste adevărată, devotată, veritabilă, nu poate fi decisă la prima vedere.

0: Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede El?
1: Ca să te vezi așa cum te vede Dumnezeu, ca să te vezi așa cum ești, de fapt, în realitate, trebuie să înțelegi poziția pe care o ocupi în Hristos. Este important să ai această concepție adecvată despre tine ca să-ți formezi o imagine sănătoasă de sine. Aceste adevăruri despre tine se găsesc în Efeseni 1. Ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, versetul 3. Ai fost ales înainte de întemeierea lumii ca să fii sfânt și fără de prihană înaintea Lui, versetul 4. Ai fost rânduit mai dinainte să fii înfiat, versetul 5. Ai fost răscumpărat prin sângele Său, versetul 7. Ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt, versetul 13. Datorită poziției tale în Hristos, ai parte de lucruri extraordinare, adevăruri pe care Apostolul Pavel vrea să le cunoști. Se roagă, așadar, ca Dumnezeu să-ți înlumineze ochii inimii, ca să pricepi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii sale în care să credeți cu toții, versetele 18 și 19. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Pauza dintre reprize, de la succes la semnificație, scrisă de Bob Buford. Ești în top din punct de vedere profesional, dar ți-a dispărut entuziasmul. Ce faci acum? Iei o pauză, asta faci. Este timpul să te oprești și să-ți faci inventarul primei jumătăți a vieții pentru a-ți putea planifica o a doua jumătate mult mai roditoare și mai satisfăcătoare. Una dintre pasiunile mele este să inspir liderii din afaceri și din alte domenii să îmbrățișeze chemarea lui Dumnezeu și să treacă de la succes la semnificație. Extinsă și revizuită pentru noi, lidera zilelor noastre, lucrarea clasică și premiată a lui Buford te va ajuta să gândești mai profund și să înaintezi cu eficiență. Presărată cu exemple pertinente, întrebări pentru reflexie și teme practice, pauza dintre reprize te va ajuta să pui în mișcare conceptele care au ajutat până acum mii de oameni să-și descopere misiunea celei de-a doua reprize. Bob Buford este antreprenor, dezvoltând în prima jumătate a vieții sale o afacere de succes în domeniul televiziunii prin cablu. În cea de-a doua jumătate, Buford a înființat Halftime, o organizație menită să inspire liderii din orice domeniu să îmbrățișeze chemarea lui Dumnezeu și să treacă de la succes la semnificație. Deci vă recomandăm cartea Pauza dintre reprize, scrisă de Bob Buford, apărută la editura New World Press.

Vă prezentăm cartea Simți că vrei să renunți. Cum să găsești speranță și vindecare când te simți descurajat, scrisă de David Wilkerson. Și tu poți găsi pacea reală de durată. În calitate de fondator al World Challenge, David Wilkerson a lucrat cu tot felul de oameni tulburați. În această carte încurajatoare, autorul examinează problema universală a descurajării și îți oferă o speranță reală pentru zilele, săptămânile, lunile și anii care îți stau în față. Îți arată cum să învingi ispita, să renunți la sentimentul de vinovăție, să ai încredere în Dumnezeu că te va scoate din furtună, să învingi păcatul, să aștepți răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune și multe altele. Numai Dumnezeu poate învinge suferința ta. Prin povestiri adevărate și emoționante și înțelepciunea care vine după o viață întreagă de slujire, Wilkerson te îndrumă cu blândețe spre punctul acela în care trebuie să-i predai totul lui Dumnezeu și să crezi că El va înfăptui miracole în viața ta. David Wilkerson a fost fondatorul Teen Challenge și World Challenge și pastor senior pentru mulți ani ai Times Square Church. A slujit oamenilor din întreaga lume și a scris peste 30 de cărți, inclusiv bestsellerul Crucea și Pumnalul și Sfințească-se numele tău, Viziunea apocaliptică, Sunați din trâmbiță. A slujit până în ziua morții lui. Deci vă recomandăm cartea Simți că vrei să renunți, scrisă de David Wilkerson.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.